крила, серце як світач. Знову натхні мені ти заповідь.

Big disgrace, waving your banner all over the place.

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Болгарія і Єрусалім. Патріарх болгарський Даніїл 25 вересня почав офіційний візит у Єрусалімський патріархат. Поїздка протягнеться до 30 вересня і проходить по запрошенні патріарха Єрусалімського Феофіла III, а так само з ухвалення священного синода Болгарської православної церкви. Під час знаходження на святой землі патріарх Даніїл проведе офіційні зустрічі з представниками Єрусалімського патріархату, а так само наведає і поклоніться найважнішим християнським святиням. Центральной подеей визиту станет суместное здійснення Боской литургии патриархом Феофилом III и патриархом Даниилом сегодня 27 вересня. После завершения программы у Иерусалиме болгарский предстоятель отправится у Иорданию, где так само запланованы встречи и паломницкие наведывания. Згодно с программой, предстоятель болгарской церкви встретится с королем Иордании Абдалой II. Ватикан, Франція. Папа Римський Лев XIV 25 вересня почав чотирьохдзённый апостольський візит у Францію. У програму поїздки включені Париж, Сен-Дені, Лурд і Мец. У перший день папа прибув у аеропорт Париж-Орлі, після чого відправився у Єлісейський палац на зустрічу з президентом Франції Еммануелем Макроном. Потім понтифік виступив перед представниками французького уряду, громадянською супольністю країни і дипломатичного корпусу. У гэты ж дзень Леў XIV наведаў штаб-кватэру ЮНЕСКА. У другой палове дня папа здзейсніў вячэрню ў саборы Парыжскай Божай Маці разам з епіскапамі, святарамі, дыяканамі, манахамі і семінарыстамі. Першы дзень завершыўся малітоўным трываннем з моладзю на стадыёне Стад де Франс у Сен-Дені. 26 вересня папа наведаў Центр социальной падтрымкі і інтэграцыі і сустрэўся з удзельнікамі епархіяльнага синодального сходу, катехуменамі і новоахрышчанамі. У 15.00 пантыфік здійсніў імшу на площі Згоды, пасля чого адправіўся у Лурд. Румынія. Патріарх румынський Даніїл зустрівся у минулий четвер у будинку патріархії у Бухаресті з мером Фессалоніків, спадаром Стеліосом Ангелудісом. Головной темой перемоваў стало развитие религийного туризму поміж Румынией и Полночной Грецией. Спадар Ангелудіс знаходился у румынской столице у межах просовывания салоников як туристичного керунку и запуску отповедной инициативы. После встречи мэр назвал перемовы с патриархом Даниилом грунтовными и изместовными, отзначивши махчимости организации паломницких поездок румынских верников у Салоніки. Поводле його слов, румынські паломники зможуть наведувати шматлікі візантійські помніки і храми города, а мужчини так само зможуть сумістити поїздку з наведуванням Святой Гори Афон. Патріарх румынський виказав готовність підтримати паломництво румынських верників у Салоніки. Сирія. Патріарх Антиохійський усього Усходу Ян X зустрівся з удзельнікамі генерального лагера православного скаутського руху. Звертаючися до молодих людей, патріарх підкреслив, що удзельники лагера виявляють собою церкву і знаходяться у самим її серці. Предстоятель Антиохійської церкви провів так само зустрічу з керівниками і керівницями скаутського руху. У праці лагера приймали удзел каля 400 чоловік з різних єпархій Антиохійської церкви. Замбія. Архієпіскоп Замбії Мозамбіка Ян прийняв удзел у дипломатичному прийомі, організованим Королівським посольством Саудовської Аравії у Замбії. Мероприємство відбулося у Лусаці і було присвячено Національному дню Саудовської Аравії. На прийомі присутнічали посол Саудовської Аравії у Замбії, представники державних органів дипломатичного корпусу і інші запрошені гості. Ад імя папи і патріарха Александрійського і всієї Африки
патрыкі Фёдора II, архіепіскап замбійскі Ян перадаў віншаванні і малітоўныя пажаданні міру, росквіту і далейшага развіцця Саудаўскай Аравіі і яе народу. Ён таксама адзначыў даўнюю дружбу паміж Замбіяй і Саудаўскай Аравіяй і значэнне далейшага дыпламатычнага, культурнага і міжрэлігійнага ўзаемадзеяння. Іорданія. Патріарх Іерусалімскі Феафіл III высока ацаніў пазіцыю караля Іорданіі Абдалы II па пытаннях Іерусаліма і яго святых месцаў, назваўшы манарха важнай гарантыяй захавання хрысціянскай прысутнасці ў святым горадзе. У заяве 23 верасня патріарх адзначыў, што выступленне Абдалы II на 81-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН утрымлівае яснае пасланне ў абарону міру з справядлівасці і чалавечай годнасці, а таксама пацвярджае пазіцыю Іорданіі адносна Іерусаліма, яго святых месцаў і жыхароў. Феафіл III падкрэсліў значэнне хашымітскай апекі над мусульманскімі і хрысціянскімі святынямі Іерусаліма, назваўшы яе гістарычнай, рэлігійнай і нацыянальнай адказнасцю, якая спрыяе захаванню ідэнтычнасці і рэлігійнага характару горада. Паўночная Македонія. Архіепіскап Охрыдскі Стэфан упершыню за некалькі тыдняў прыняў удзел у набажэнстве пасля перапынку, звязанага са станам яго здароўя. 21 верасня ён малітоўна прысутнічаў на боскай літургіі ў храме нараджэння Прасвятой Багародзіцы ў Скоп'е, дзе адзначалася свята нараджэння Дзевы Марыі. Раней у жнівеньскай заяве сінода Паўночна-македонскай царквы архіепіскапу Стэфану пажадалі хутчэйшага выздараўлення і выказалі надзею, што ён неўзабаве зможа аднавіць рэгулярнае выкананне абавязкаў прадстаяцеля. Турцыя. Міністр нацыянальнай адукацыі Турцыі спадар Юсуф Текін заявіў, што канчатковае рашэнне аб аднаўленні працы Халкінскай багаслоўскай школы застаецца за палітычным кіраўніцтвам краіны. Міністр паведаміў, што яго ведамства ўжо завершыла падрыхтоўку да магчымага адкрыцця гістарычнай праваслаўнай школы ў выпадку прыняцця адпаведнага палітычнага рашэння. Паводле слоў Текіна, пытанне выходзіць за межы кампетэнцыі Міністэрства адукацыі, паколькі магчымае адкрыццё Халкінскай семінарыі мае значэнне як для ўнутранай, так і для знешняй палітыкі Турцыі. Міністр заявіў, што канчатковае рашэнне аб тым, ці будзе школа зноў адкрыта, мусяць прыняць палітычныя ўлады турэцкай дзяржавы. Вялікабрытанія. 21 верасня ўсяленскі патрыярх Варфаламей сустрэўся з каралём Вялікабрытаніі Карлам III у замку Балморал у Шатландыі. Сустрэча стала другой пасля ўзыходжання Карла III на брытанскі прастол. Першая сустрэча патрыярха і караля адбылася ў кастрычніку 2022 года. Кароль прыняў ўсяленскага патрыярха ў прыватным парадку ў сваёй летняй рэзідэнцыі. Першапачаткова размова была разлічана на паўгадзіны, аднак працягвалася яшчэ 30 хвілін. У паведамленні патрыярхіі гаворыцца, што гутарка праходзіла ў вельмі цёплай і дружалюбнай атмасферы. Пасля завершэння сустрэчы Карл III асабіста праводзіў патрыярха да выхаду з замка. Турцыя. Міжнародная каманда архітэктараў, дызайнераў, кінематографаў і спецыялістаў па захаванні помнікаў з 5 краін рыхтуе экспедыцыю для вывучэння і захавання грузінскай царквы Нука-Сакдары на паўночным усходзе Турцыі. Узрост гэтага храма ацэньваецца прыблізна ў 1100 гадоў. Царква размешчана ў правінцыі Артвін і з'яўляецца апошняй захаванай часткай былога манастырскага комплексу. Частка каменнага даху храма ўжо абвалілася, а сцены працягваюць разбурацца, але поўнай архітэктурнай дакументацыі будынка дагэтуль не існуе. З 7 па 20 кастрычніка спецыялісты з Францыі, Італіі, Іспаніі, Турцыі і Аргенціні
карціны намераны правесці абследаванне будынка. Яны падрыхтуюць планы, разрэзы, фасады і генеральны план участка. Унутраныя памяшканні будуць абследаваны з дапамогай лазернага сканавання, а знешні выгляд будынка зафіксуюць з дапамогай беспілотніка. Атрыманая дакументацыя будзе перададзена ў орган аховы культурнай спадчыны ў Эрзуруме. Арганізатары спадзяюцца, што пасля неабходных узгадненняў стабілізацыйныя працы змогуць пачацца ў 2027 годзе і помнік будзе захаваны. Украіна. 19 верасня у выніку серыі атак расійскіх беспалотнікаў на мужчынскі манастыр у Херсонскай вобласці загінуў манах і яшчэ чацвёра насельнікаў атрымалі раненне. Пра атаку паведамілі інфармацыйны цэнтр Украінскай праваслаўнай царквы і Херсонская абласная ваенная адміністрацыя. Пасля першай атакі манахі вырашылі пакінуць манастыр. Дачакаўшыся часовага зацішша, яны накіраваліся пешшу ў суседнюю вёску. Па дарозе група зноў падверглась атацы беспілотніка. Мітрапаліт Херсонскі і Таўрыйскі Ян выказаў спачуванні блізкім загінулага манаха Маісея і заклікаў маліцца аб выздараўленні параненых. Польшча. У Беластоку адбыліся сумесныя набажэнствы іерархаў польскай і сербскай праваслаўных цэркваў у гонар свята перанясення мошчаў святога мучаніка і немаўляці Гавриіла. Набажэнствы прайшлі ў кафедральным саборы свяціцеля Мікалая і іх узначаліў мітрапаліт Чарнагорскі Янікій. Пасля літургіі хрэснага ходу з мошчамі архіепіскап Беластоцкі Якаў і мітрапаліт Янікій звярнуліся да прысутных і абмяняліся падарункамі. Архіепіскап перадаў мітрапаліту ікону святога Гавриіла з частачкай яго мошчаў. У сваім звароце мітрапаліт Янікій гаварыў пра мучаніцтва святога Гавриіла і падкрэсліў значэнне сумеснай малітвы і еўхарыстычнага жыцця для адзінства хрысціян.

Разважанне над апостальскім чытаннем. Апостал Ян пачынае гэты фрагмент з уласнага становішча. Я, Ян, брат ваш, і ўдзельнік у ціску, і ў царстве, і ў цярплівасці ў Ісусе. Ён называе сябе братам, бо разам з іншымі хрысціянамі ўдзельнічае ў цярпеннях, але разам з імі мае ўдзел і ў царстве Хрыстовым. Ян знаходзіцца на востраве Патмас, куды яго адправілі ў выгнанне, каб аддзяліць ад цэркваў і прымусіць яго замаўчаць. Ад самотнага апостала пачынае распаўсюджвацца кніга адкрыцця, звернутая спачатку да сямі цэркваў Азіі, а затым да царквы Хрыстовай усіх народаў і пакаленняў, бо Божае слова немагчыма звязаць. Адкрыццё адбываецца ў дзень Гасподні, гэта значыць у нядзелю, дзень успаміну Хрыстовага ўваскрасення. Апостал Ян чуе вялікі голас, як трубы, і атрымлівае загад запісаць убачанае і паслаць сямі цэрквам. Яно павінна быць перададзена ўсёй супольнасці верных. Сем цэркваў знаходзіліся ў правінцыі Азія і патрабавалі ўмацавання пад ціскам культу імператара. Але сем азначае тут больш, чым проста лік. Сем – гэта сімвал і лік Божай паўнаты. Таму гаворка ідзе пра ўсю царкву Хрыстову ва ўсіх народах і пакаленнях. Пачуўшы голас, апостал Ян павернуўся. Гэты паварот мае і ўнутраны сэнс. Трэба адвярнуцца ад таго, што звязвае чалавека з зямным, бачным і часовым, каб убачыць рэальнасць нябачнага, Божага свету. Перад апосталам паўстаюць сем залатых свяцільнікаў. Сам Хрыстос тлумачыць, гэта сем цэркваў. У цёмным свеце царква павінна быць свяцільнікам, святлом Божым, але яна не мае ўласнага святла. Яна свеціць ад Хрыста, які ёсць святло свету. Ён знаходзіцца сярод свяцільнікаў. Апостал Ян бачыць падобнага да сына чалавечага. Хрыстос з'яўляецца сынам Божым і адначасова сапраўдным чалавекам, нябесным вобразам чалавека. Яго доўгае адзенне нагадвае пра першасвятарскае служэнне. Ён здзейсніў яго для нас і цяпер заступаецца за сваіх. Залаты пояс паказвае яго як цара. Яго валасы, белыя больш за снег, паказваюць на Божую славу. Вочы, падобныя да полымя агню, сведчаць, што ад Хрыста нічога нельга схаваць. Ён бачыць чалавека як адкрытую кнігу. Яго голас падобны да шуму вялікіх водаў і пераўзыходзіць усе галасы свету. У правай руцэ Хрыста знаходзіцца сем зорак, сімвалы анёлаў, епіскапаў гэтых цэркваў. Цэрквы знаходзяцца ў яго моцнай руцэ, і праз іх прадстаўнікоў цэрквы знаходзяцца ў яго моцнай руцэ, а праз іх прадстаўнікоў дзейнічае ён сам. З вуснаў Хрыста выходзіць востры двухсечны меч. Гэта яго жывое і дзейснае слова, якое аддзяляе чыстае ад нячыстага і павінна прайсці спачатку праз саміх вернікаў. Слова Божае здзейсняе балючую, але неабходную ачышчальную працу. Яго твар свеціць як сонца ў сваёй сіле. Сам Бог з'яўляецца для чалавека сонцам і шчытом. Перад такой славай апостал Ян падае да ног Хрыста як мёртвы. Але Господ кладзе на яго правую руку і кажа: «Не бойся». Так ён перакідвае мост паміж святым Богам і грэшным чалавекам. Ён кажа: «Я першы і апошні, я жывы». Хрыстос быў мёртвы, але жыве навекі. Таму смерць не мае апошняга слова над тымі, хто з ім. Ён мае ключы ад смерці і аду, і біялагічная смерць для ягоных дзяцей і вучняў становіцца не канцом, а пераходам. Нарэшце Ян зноў атрымлівае загад: «Пішы». Ён павінен перадаць тое, што ўбачыў, тое, што ёсць, і тое, што павінна адбыцца.
Так, открыццё становіцца сведчаннем для царквы ўсіх часоў. У выпрабаваннях, цемры і страху Христос застаецца жывым, знаходзіцца сярод свяцільнікаў і трымае сваю царкву ў сваёй правай руцэ.

У Евангелі паводле Яна гісторыя першых вучняў працягваецца сустрэчай Андрэя з яго братам Сыманам Пятром. Андрэй, які ўжо сустрэўся з Ісусам, знаходзіць перш за ўсё свайго брата і кажа яму: «Мы знайшлі Месію», што азначае «памазаннік». Затым ён прыводзіць Сымана да Ісуса. Так, першая сустрэча з Хрыстом становіцца для Андрэя прычынай падзяліцца з блізкім чалавекам тым, што ён сам адкрыў. Слова спачатку дазваляе меркаваць, што пазней яшчэ адзін вучань, верагодна, евангеліст Ян, знайшоў свайго брата Якуба. Ян перакладае для сваіх чытачоў слова «месія» як «памазанік» або «Хрыстос». У Ізраілі памазанне атрымлівалі святары, цары і прарокі, але месія быў чаканым збаўцам апошняга часу, сынам Божым, слугой Божым і сынам Давіда. Таму словы Андрэя маюць большы сэнс, чым паведамленне пра новага настаўніка. Евангеліст дадае: «Ён прывёў яго да Ісуса». Андрэй сапраўды прывёў брата да Хрыста, але адначасова стаў для яго правадніком у вучнёўства і да вечнага жыцця. Першы важны крок зрабіў менавіта апостал Андрэй. Ісус, убачыўшы Сымана, дае яму новае імя: «Ты будзеш называцца Кіфа», што перакладаецца як «Пётр», «Скала». У старажытным свеце надзяленне новым імем было знакам улады і асаблівага прызначэння. У Біблії такое права належыць перадусім Богу, таму словы Ісуса паказваюць на яго боскую уладу і сведчаць, што месіянскі час ужо пачаўся. Аднак Пётр не быў непахіснай скалой, як мы ведаем з Евангелля. Ён хацеў адвесці Ісуса ад пакут, адрокся ад яго, але тут становіцца бачнай сіла Божай ласкі. Той, хто быў няўстойлівым чалавекам, стаў адным з 12, сведкам мукі і ўваскрасення Хрыста і першым кіраўніком іерусалімскай супольнасці. Калі глядзець усю перспектыву Новага Завета, жыццё Петра можна апісаць як перамогу ласкі над чалавечай слабасцю. На наступны дзень Ісус, накіроўваючыся ў Галілею, знаходзіць Філіпа і кажа яму: «Ідзі за мною». Тут бачна іншая форма паклікання. У адрозненне ад юдэйскай рабінскай традыцыі, дзе будучы вучань самастойна звяртаўся да настаўніка, Ісус сам кліча вучня. Філіп паходзіць з Бетсаіды, горада Андрэя і Пятра. Ён таксама носіць грэцкае імя. У Евангеллі Філіп паўстае як разважлівы і рэалістычны чалавек, напрыклад, падчас насычэння 5000. Ён таксама становіцца пасярэднікам для грэкаў, якія хацелі ўбачыць Ісуса. Старажытная традыцыя, звязаная з папіем, сведчыць пра яго дзейнасць у Малой Азіі. Так, гісторыя першых вучняў паказвае розныя шляхі да Хрыста. Андрэй прыводзіць да яго брата, Пётр атрымлівае новае імя і паступова становіцца кіраўніком апостальскай грамады, а Філіп чуе непасрэдны заклік «Ідзі за мною». У кожным выпадку вучнёўства пачынаецца сустрэчы, але яго сэнс раскрываецца ў наступным шляху кожнага асобнага апостала.

Открыта да вайны ва ўкраіне, як Канстантынопаль і Масква апынуліся па розныя бакі. Крызіс у адносінах паміж Канстантынопальскім і маскоўскім патрыярхатамі не ўзнік раптоўна пасля пачатку вайны ва ўкраіне. Яго вытокі можна бачыць яшчэ ў падзеях вакол Святога і Вялікага сабору праваслаўнай царквы, які адбыўся на Крыце ў 2016 годзе. Аднак менавіта украінскае пытанне паступова пераўтварыла ранейшыя разнагалоссі ў глыбокае і прынцыповае разыходжанне. Падрыхтоўка да Крыцкага сабору працягвалася некалькі дзесяцігоддзяў. Важным этапам стаў сінаксіс прадстаяцеляў праваслаўных цэркваў у Канстантынополі ў 2014 годзе. У ім удзельнічаў і патрыярх Кірыл. Тады былі узгодненыя месцы правядзення сабору і яго парадак дня. Асабліва ўлічвалася і была цалкам узгоднена пазіцыя рускай царквы. Тым не менш, напярэдадні сабору маскоўскі патрыярхат адмовіўся ад удзелу. Гэтая адмова стала сур'ёзным ударам па саборным прынцыпе праваслаўнага жыцця. Канстантынопальскі патрыярх Варфаламей не хаваў расчаравання з нагоды адмовы ад удзелу ў саборы маскоўскага патрыярхату, тым больш, што ўсе пытанні былі узгодненыя. Пасля крыта паміж дзвюма цэрквамі пачаў нарастаць недавер, які неўзабаве перайшоў у адкрытае супрацьстаянне вакол Украіны. Наступным ключавым этапам у разыходжанні пазіцый двух памесных цэркваў стала рашэнне аб аднаўленні канстантынопальскай юрысдыкцыі над Украінай і наступны крок – дараванне аўтакефаліі ўкраінскай царкве ў 2019 годзе. Маскоўскі патрыярхат у аднабаковым парадку не прызнаў гэтых рашэнняў і разарваў еўхарыстычныя адносіны з Канстантынопалем. Такім чынам, тое, што раней выглядала як разнагалоссі наконт саборнага кіравання і царкоўнай дыпламатыі, пераўтварылася ў прынцыпова спрэчнае пытанне – хто мае права прымаць рашэнні адносна царкоўнай структуры ва Ўкраіне і які статус мае Канстантынопаль у праваслаўным свеце. Фактычна, прадстаўнікі маскоўскага патрыярхату выступілі супраць таго парадку ўладкавання царквы, які быў зацверджаны усяленскімі саборамі. Асабліва антыкананічна выглядае сітуацыя са стварэннем афрыканскага экзархата рускай праваслаўнай царквы. Пасля пачатку паўнамаштабнай вайны Расіі супраць Украіны ў 2022 годзе разыходжанне пазіцый стала яшчэ больш выразным. Канстантынопаль выступіў з асуджэннем вайны, асабліва супраць яе царкоўнага апраўдання, супраць стварэння своеасаблівага багаслоўя вайны і падкрэсліваў і падкрэслівае неабходнасць захавання міру і тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. У выніку вайна зрабіла царкоўны канфлікт часткай значна больш шырэйшай праблемы. Для Канстантынопаля пытанне Ўкраіны стала звязанае з правам народа на ўласнае царкоўнае жыццё і з адказнасцю праваслаўнай царквы перад грамадствам. Для Масквы рашэнне Канстантынопаля адносна Ўкраіны стала непрымальным умяшаннем у сферу, якую яна разглядала як сферу сваіх выключных паўнамоцтваў і што цалкам супадала з імперыялістычнымі імкненнямі палітычнага кіраўніцтва Расіі. Такім чынам, шлях ад Крыцкага сабору да вайны ва Ўкраіне стаў шляхам паступовага пераходу ад разнагалоссяў да радыкальнага разыходжання пазіцый. Крыт стаў важнай першай вехай гэтага працэсу. Украінскае пытанне зрабіла разыходжанне адкрытым, а вайна канчаткова выявіла, наколькі рознымі сталі ўяўленні Канстантынопаля і Масквы пра межы царкоўнай улады, сабornасць і адказнасць царквы ў сучасным свеце.

Турава-Пінська єпархія у 16 стагодзі, єпіскопи і церковне життя. Історія Турава-Пінської єпархії у першій полові 16 стагодзя показує тісну сувязь церковного життя з відносинами поміж єпіскопом, князем і королівською владою. Головними питаннями були церковні права, майомість і незалежність єпіскопського керування. Першим туровським єпіскопом 16 стагодзя історичні криниці називають уладику Васіяна 1495-1509 годы. Ён удзельнічаў у саборах, на якіх у 1495 годзе быў абраны мітрапаліт літоўскі Макарый. У 1502 годзе епіскап Туровскі Васіян падпісаў фундуш князя Пінскага Фёдара Івановича на царкву Святога Дзімітрыя ў Пінску. При храме былі паселены трое святароў і дыякан, а таксама пабудаваны 4 капліцы. Усе 7 духовных асобаў атрымалі штогадовую рэнту, зямлю і вызваленне ад дваравых павіннасцяў. Менавіта пры епіскапе Васіяне ўзнік канфлікт з пінскімі князямі Іванам Яраславічам і яго сынам Фёдарам Івановічам. Яны самастойна прызначалі духовных асобаў і прымалі рашэнне аб будаўніцтве новых цэркваў без ведама епіскапа. Пасля скаргі епіскапа Васіяна кароль Александр Ягілончык забараніў такую практыку і пацвердзіў кампетэнцыю епіскапа ў царкоўных справах. Прывілей Васіяна пасля неаднаразова пацверджвалі манархі. Наступным епіскапам на Туровскай кафедры быў уладыка Арсеній. Гады яго епіскапства доўжыліся з 1509 да 1514 года. Ён быў сярод удзельнікаў Віленскага сабора 1509 года, прысвечаным упарадкаванню царкоўнага жыцця кіеўскай мітраполіі. У 1514 годзе мітрапаліт Іосіф надаў уладыку Арсенію прывілей на супрасельскі манастыр. У 1515 годзе кафедру Турава і Пінска заняў епіскап Іона. Пры ім працягвалася захаванне царкоўных маёнткаў і правоў епіскапа. У 1520 годзе князь Фёдар Іванавіч перадаў яму частку сваіх уладанняў, а ў 1522 годзе кароль Жыгімон Стары пацвердзіў пастанову Александра, вызваляючы падданых епіскапа ад падворнай павіннасці, рынкавых збораў і некаторых падаткаў. У 1528 годзе туровскім епіскапам стаў Макарый, раней архімандрыт Ляшчынскага манастыра. У 1534 годзе ён атрымаў ад караля Жыгімонта Старога прывілей на кіеўскую метраполію. Гэта быў сапраўды уплывовы і аўтарытэтны іерарх. У 1528-1538 годах кафедру Турава і Пінска займаў епіскап Ціхан. З яго часу вядомая справа аб зямельнай спрэчцы з пінскім старастам Іванам Міхайловічам. Ціхан скардзіўся на ўмяшанне ў справы яго епіскапскага фальварка. У гэты час значны ўплыў на царкоўную палітыку мела каралева Бона, якая ў 1534 годзе рэкамендавала тураўскага епіскапа на мітрапалічую кафедру і ўплывала на ўнутраныя справы тураўскай епархіі.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 9 година, у Польши 8. Россия атаковала дронами Запорожскую и Одесскую в области. Трое загинулых. Православные верники святкуют свято узвижения Крыжа Господнего. На дорогах Подляского воеводства завершилась акция «Беспечный переезд». У студии Анжелика Ляльковская. У ночь на 27 вересня российские войска атаковали ударными беспилотниками Запорожскую и Одесскую в области Украины. У Запорожской области, по водле попередних звесток, загинули трое мирных жихаров. Еще четверо отримали ранения. У вынику атаки пошкоджены жилые дамы. У Одесской области российские дроны ударили по портовой и громадянской инфраструктуре у городе Кокилия. Поведомляется про пожар, потерпелых нема. Керовник помежной службы Латвии заявил про наумысное пошкоджение обсталявання виданазирання на сходній межі. Говорка йде про опори виданазирання, размеркавальні шафи і кабелі. У відомстві лічать, що гэта не випадковий вандалізм, а мэтанакіраванае дзеянне, накіраванае на тое, каб перашкодзіць назіранню і замарудзіць ускарэнне тэхналогій. За апошнія 25 дзён верасня Латвія спыніла 1000 спроб мігрантаў нелегальна перайсці межу з Беларусі. З пачатку года ажно 11,5 тысяч таких выпадков. Миграционный кризис на меже тягнется с 2021 года. Евразвяз лечит его гибридной атакой Минска и Москвы. На божемство Папы Римского у Парижа собрали 700 тысяч верников. Богослужение под открытым небом на площади Згоды у Парижа отбылось учора подчас первого официального визита Папы Римского у Францию. По водле Ватикана, это на 100 тысяч больше, чем было зарегистровано загодя на эту импрезу. На час мероприемства центральную частку Парижа перекрыли. Для забезпечения безпеки притягнули каля 14,5 тысяч полицейских, жандармов, войск і рятувальників. Сьогодні 27 вересня православные на Подляше означают узвижение Крыжа Господнего. У храмах отбывается святочная литургия, акафисты и всеночные чувания. Например, у Свято-Троицком соборе у Гайнуцы напередодні прийшло всеночное чувание, а сьогодні запланованы две литургии и акафист Святому Крыжу. Свято связанное с вспомином про знаходження Крыжа, на яким был укрыжаваны Иисус Христос. Это отбылося у Иерусалиме у 5-м стагодзе. У народной традиции это день так само лічився межой поміж летом і осінню. Завершалися полевые работы, починали нарыхтовувати капусту і уживали у гэты день тільки посну їжу. Шмат хто з беларусів сьогодні стаміўся ад постоянного чакання і навіть перестав сачыць за новинами. Але веру в перамены у людей застаецца. Што тепер могуць робити беларусы, каб падтрымліваць одно одного і тих, хто працягвае чакаць пераменаў? На гэты пытанне падчас стриму на YouTube-канале «Рація» адказаў палітык Павел Северынец.
3: И страх, и чаканье, и звышнатуральное терпение белорусское, оно уже, сдается, подходит до межи. Олег Верник, я веру в то, что сила Божия выявляется у немочи человечей. И в той самый момент, когда мы просто сможем отдать свои проблемы Богу, сказать, что, Господи, мы уже просто не посилием, вмешивайся ты, уваходь у наше життё, уваходь у нашу Украину, ты, я думаю, что тут могут быть и цуды Божие. Мы, я думаю, повинны размовлять по-белоруску, это повинно быть певным маркером. Это может быть и мовой супротиву, это может быть и мовой такой тихой незгоды с режимом. Наш лёс в своей руке не возьми никто, кроме белорусов, наши проблемы не вырешить.
2: Павел Северынец, белорусский оппозиционный политик, письменник и сузасновальник партии «Белорусская христианская демократия». Ее неодноразово переследовался уладами и был политвязнем. А пошний раз с 2020 года до снежня 2025, когда его помиловали и вывезли с Беларуси. На дорогах Подляского воеводства завершилась акция «Беспечный переезд», мета якой повысить безпеку каля чагуначных переездов и нагадать кероцам про правила поводинов. У акции удельничали каля 200 полицейских, якія выявили амаль 400 порушений, у тым ліку выпадки неподпорядкованию знаку «Стоп». Полиция выписала 200 штрафов, вынесла 165 попередженняў и накировала 9 справ у суд. Больше новинов на сайте и в социальных сетках белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про годину.
0: Радио Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў Беластоку пераважна ясна, без ападкаў. Раніца каля 9-10 градусаў, у дзень паветра прагрэецца да 19 градусаў. Вецер слабы, пераважна паўночна-ўсходні, каля 1-2 метраў за секунду. Увечары будзе ясна і прахалодна, каля 13-16 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
5: Вітаю гаспадарства, усіх, хто нахвалюе беларускага радыё Рацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая, і гэта праект Маніфест пра адметных беларускіх музыкаў. Але сёння вас чакае не толькі сустрэча з артысткай, але ж яшчэ і на завяршэнне праграмы свежачок. Хочаце? Заінтрыгаваныя? Таму заставайцеся разам з намі. Ну а пакуль мы запрашаем вас да нашай гутаркі з Ганнай Лукашык. Некалі яна была вядомая як панна Анна, супрацоўнічала з такімі калектывамі як Релікт, ну а цяпер у эміграцыі, галоўным чынам у Польшчы, выступае разам з украінцамі і палякамі ды ладзіць рок пры свечках. А яшчэ яна аўтарка аранжыровак, што дапамагае ёй у эміграцыі, што падтрымлівае і натхняе, што ўяўляе сабой праект «Рок пры свечках». Пра гэта і не толькі у гутарцы з гераіняй Ганнай Лукашык.
6: Зараз я займаюся тым, што граю на віланчэлі канцэрты пры свечках і ў асноўным зарабляю гэтым. Таксама ёсць некалькі вучняў па віланчэлі, па сальфеджо, і часамі пішу нейкія аранжыроўкі, калі замаўляюць.
5: Калі засяродзіцца менавіта на праекце «Рок пры свечках», то насамрэч гэта, я б сказала, досыць паказальная падзея, вельмі атмасферная, з гэтымі сапраўднымі рэальнымі свечкамі і гэтак далей. Што звычайна з'яўляецца ў вас у сет-лісте? Што вы граеце?
6: Мы граем такія, ведаеш, хіты, там Metallica, Guns N' Roses, System of a Down, Depeche Mode, усялякае такое. На біс ёсць польская, напрыклад, песня, і залежыць ад канцэрту, ці гэта балады пры свечках, ці гэта рок пры свечках, розныя польскія песні. Скажу так, што да таго, як пачала граць гэтыя канцэрты, я паловы гэтага сет-ліста не ведала. Таму што гэта такія сапраўдна старыя песні, якія маё пакаленне, напэўна, не слухалі.
5: Сам праект з'яўляецца міжнародным, таму што знаходзячыся ў базуючыся ў Варшаве, у вас складнік з беларусаў і украінцаў галоўным чынам. Наколькі ты адзначаеш для сябе ўзаемапаразуменне з украінцамі?
6: Я не бачу ўвогуле розніцы, таму што гэта асяроддзе музычнае, усе музыкі, і розніца толькі ў тым, што, ну, не ведаю, некаторыя там словы у іх там інакш, альбо яны раслі на іншай музыкі, альбо цось такіго. Таму я не магу сказаць, што ёсць нейкая розніца ў гэтым асяроддзі паміж музыкамі беларускімі і украінскімі. Таксама ў нас ёсць паляк, вакаліст у адным з праектаў. Ёсць вельмі клёвае паразуменне паміж намі ўсімі.
5: Але я разумею, што не глядзячы на тое, што частку рэпертуару ты не ведала, ёсць нейкія кампазіцыі, якія былі знаёмыя, напэўна, яшчэ з дзяцінства. Можа быць, ёсць нейкія кранальныя гісторыі, звязаныя з імі. Можа быць, там твае бацькі слухалі на вініле альбо яшчэ штосьці такое.
6: Ёсць адна песня з дзяцінства, гэта System of a Down Aerials. Гэта была мая ўлюбёная песня з дзяцінства. Я памятаю, што ў нас на кампутары я глядзела кліп, я глядзела некалькі разоў за пар кожны дзень. Мне вельмі падабаўся гэты кліп. І гэта, мабыць, адзіная песня, на якой я выкладаюся эмацыйна. І яна сапраўды вельмі эмацыйная. Рэшта, гэта ўжо некаторыя песні больш падабаюцца, некаторыя менш падабаюцца, але такая сур'ёзна эмацыйная толькі адна.

0: Акрамя таго, што ты задзейнічаная ў праекце «Рок пры сівечках», ты таксама часам выступаеш і ў якасці кампазітаркі. Вось пра гэтую частку распавядзі, калі ласка, што ты пішаш, каму і навошта?
1: У асноўным я пішу аркестроўкі, то бок партыі для струнных інструментаў. Для віланчэлі, скрыпкі, альта, кантрабаса магу напісаць. Таксама часам пішу фартэпіяна, раблю аранжыроўкі на фартэпіяна, перакладанні такія. Нядаўна для іншага праекту, для хора манахаў, я пісала партыі ліры колавай. Першыню пісала для гэтага інструмента. І вось хутка, напрыканцы верасня буду з імі іграць на віланчэлі і змагу пачуць, што я ўвогуле там напісала. Мне самой цікава, як гэта гучыць. Яшчэ раблю адзін праект з украінскім музыкантам Майрон. Мы з ім пішам альбом разам. І я пісала яму аркестроўкі, таксама запісвала фартэпіана, нейкія вакалы, яшчэ некалькі песень будзе наперадзе. І спадзяюся, што, можа, праз год мы пачуем гэты альбом.
0: У чым цябе задавальненне больш, калі ты выходзіш на сцэну? І граеш у складзе рок пры свечках, альбо калі ты ствараеш штосьці

0: Гэтым ты сама фактычна можаш не быць задзейнічаная на сцэне у якасці артысткі, але пра гэтым ты разумееш, што гэта твой твор.
1: Мне падабаецца і тое, і тое. Гэта розныя, вельмі розныя рэчы. Я не вельмі люблю быць публічна дзесьці. Я гэта зразумела не так даўно, што мне не вельмі падабаецца быць тварам чагосьці. Калі я граю на віяланчэлі, я ўсё ж такі не асноўны музыка, я проста сяджу прыгожа з віяланчэлю, штосьці там граю, і мне гэтага дастаткова. Мне падабаецца, напрыклад, падчас канцэрту, і калі вельмі добра штосьці гучыць. Вось некаторыя песні мне падабаецца граць, таму што там можна дзе пагучаць віяланчэлю. Можна неяк так раскрыць гук, гэта такі аксаміт віяланчэльны, так можна сказаць. Але так артысткай быць так на 100% не, не вельмі падабаецца. Больш падабаецца рабіць музыку ў плане, што так мой твар нідзе не відаць. Ніхто не бачыць, я магу быць, так сказаць, за кулісамі. І нібыта я не ўдзельнічаю ў гэтым увогуле, але ствараю музыку. І працэс стварэння музыкі мне вельмі падабаецца.

0: Скажи, калі ласка, калі ты апошні раз грала апакаліптыку?
1: Не ведаю, у школе, напэўна. Я памятаю, что я прыйшла ў наш клас віяланчэльны, і сядзела моя настаўніца, яшчэ двое вучняў старэйшых, якія ўжо былі ў каледжы. Я была хіба ў 8 ці ў 9 класе, ў 8. І мне настаўніца кажа: «О, Аня, сядай, нам патрэбна 4-я віяланчэль». І я саджуся, на пульце стаяць ноты апакаліпсікі, і мы граем нешта там, некі твор. Гэта так было, так, па фаршпілу. Не было нічога сур'ёзнага, але мне падабалася, што такое увогуле было магчыма, таму што ў асяроддзі акадэміцкім яно вельмі такое таксічнае ў гэтым плане. І шмат хто з настаўнікаў можа не дазволіць увогуле граць такое.

0: Манифест. Авторская программа Марины Савицкой.
1: Ад якого артыста, ад каверу на якія кампазіцыі ты зараз атрымліваеш найбольшае задавальненне? То бок, да прыкладу, калі ў цябе дома ёсць час заіграць толькі адну кампазіцыю, што гэта будзе за кампазіцыя дзеля твайго ўласнага задавальнення?
2: Ці можна назваць каверам тое, што я граю класічную музыку на фартэпіяна? Калі я граю для свайго задавальнення нейкага там Рахманінава чы Равеля, спрабую граць штосьці такое. Гэта складана, але гэта вельмі цікава. Але калі казаць пра сучасных выканаўцаў, то напэўна гэта будзе, не ведаю, можа, Мьюз, Радіохэд, штосьці такое, таксама на фартэпіяна я часцей граю і спяваю.
1: У цябе зараз час, калі ты жывеш, зарабляеш фактычна толькі музыкай. Наколькі гэта складана быць такім беларускім музыкам у эміграцыі?
2: Не ведаю, складанае пытанне. Я да гэтага ішла 5 год, атрымліваецца. 5 год таму я пераехала, і вось толькі зараз я прыйшла да таго, каб зарабляць і займацца толькі музыкай, не працаваць ні ў офісе, ні прыбіральніцай, ні на касе ў піцэрыі. Я б сказала, што для гэтага трэба ў сваім асяроддзі людзі. Трэба размаўляць з людзьмі. Не абавязкова сябраваць, але падтрымліваць добрыя адносіны і лавіць момент, калі ёсць магчымасць узяць нейкі праект, браць гэтыя праекты. Проста ў музычным асяроддзі гэта працуе так, што адзін раз ты адмаўляешся, больш цябе не запросяць. Таму, калі ёсць магчымасць, трэба браць гэтую магчымасць. Нават калі ты разумееш, што гэта будзе цяжка, калі ў цябе не разумееш, што няма часу, няма магчымасцяў, знайсці гэты час, зрабіць так, каб заставіць добрае ўражанне пра сябе, каб за цябе запомнілі як музыку, як прафесіянала і далей запрашалі. Я б не сказала, што я да гэтага прыйшла так проста хоп і зарабляю музыкай. Не. Трэба было выходзіць з зоны камфорту, трэба было размаўляць з людзьмі, трэба было распавядаць, што я ўмею, паказваць, што я ўмею. Гэта непроста, і я дагэтуль яшчэ збіраюся выходзіць з зоны камфорту і рабіць яшчэ болей. Ну так, сацыяльныя сувязі ў гэтым вельмі дапамагаюць.

0: Мені подається, що вельми мало людей, які наогул заробляють виключно музикою, білоруських артистів, я маю на увазі, у еміграції. Але разом з тим віншую тебе з тим, що у тебе отрималося. Але розумію, що тут так само і шмат психологічних складаностей. Кшталту, а раптом не отримається, а раптом щось буде не так, а що я можу ще зробити? Ось у гэтыя складані моменти, коли ти наближалася фактично там до депресії, коли ти губляла амаль што ніякую надію на то, що все може отриматися. Що тебе підтримувало особисто?
1: Я не скажу, каб я губляла надію увогуле, у мене надії не було навіть. Это просто так атрымалася. Я б сказала, што гэта фартуна з аднаго боку. З другого боку, так, я намагалася рабіць усё, што ад мяне залежыць. Так, музыка – гэта такая сфера, дзе няма сталага заробку. Ты зарабляеш столькі, сколькі ў тебя ёсць праектаў. І часам бывае так, што праектаў увогуле няма. Часам бывае, што гэтых праектаў так шмат, што ў тебя няма часу, ты нават не спіш нармальна, таму што ты кожны дзень дзесьці граеш, штосьці робіш. І у гэтым складанасць. Я разумею, што так псіхалагічна гэта складана, таму што шмат людзей, у асаблівасці ў міграцыі, патрабуюць нейкай апоры. І музыка рэдка можа даць гэтую апору. Таму большасць людзей ідзе працаваць на нейкія такія працы, дзе ёсць сталы заробак, хтосьці працуе ў IT, хтосьці працуе там, не ведаю, на будоўлі ці дзе яшчэ. Але музыкай займаюцца, калі не губляюць надзею. Я таксама музыкай займалася, але больш так па фану, і толькі зараз да мне дайшло, што стоп, я ж музыка па адукацыі. Гэта моя прафесія. Я не айцішнік, я не хтось яшчэ, і мене дыплом музычны. І таксама ёсць шмат музыкаў, якія не зарабляюць выключна музыкай. Як я бачу, гэта музыкі, якія з адукацыі не музыкі. Якія музыкі проста таму, што любяць музыку, так, у іх ёсць свае праекты, яны ўмеюць граць на нейкіх інструментах, і у іх ёсць магчымасць зарабляць чымсьці яшчэ, а музыку заставіць як нешта для душы. І гэта таксама клёва, калі гэта падыходзіць, таму што музыка, як і любая іншая прафесія, можа давесці да выгарання. Таксама гэта може бути тяжко. Так само, коли ти займаєшся тільки виключно музикою, музика може перестати давати тобі задовольнення. Це буде просто рутина, так само, як ходити на завод. Тому не для кожного гэта заробляти музикою. Але коли отримується, то і гэта підходить чоловіку, то це вельми-вельми.

0: У цябе некалі быў псеўданім, так бы мовіць, панна Анна. Але з часам ты ад яго адмовілася. Чаму?
1: Таму што ў мяне гэта быў не проста псеўданім, гэта быў музычны праект. Я пад гэтай назвай выпускала трэкі, здымала нейкі там кліп, штосьці там рабіла. Але я адмовілася, таму што зноў-такі я зразумела, што я мне не вельмі падабаецца быць тварам. Мне вельмі падабаецца пісаць музыку, падабаецца працэс стварэння музыкі, але тое, што адбываецца з музыкай потым, мне так проста кажучы, мне пофіг. Яе можа граць, спяваць нехта іншы. Не абавязкова гэта буду я. І вельмі складана яшчэ да таго было развіваць гэты праект, таму што я пісала такую музыку, якую мала хто слухае, канешне ж, але можна было знайсці аўдыторыю, толькі гэта павінен быў быць вельмі добры прамоўшн. Я павінна была знайсці нейкага, не ведаю, менеджара, прадусера, кагось яшчэ, хто бы мне дапамог зрабіць так, каб мяне пачулі. Самой зрабіць гэта вельмі складана. Я гэта не люблю, я гэтага не хачу. Мне стала лягчэй, калі я гэта зразумела. І цяпер я не панна Анна. Я просто Аня. Магу пісаць музыку. Замаўляйце, калі ласка. У мяне аранжыроўкі, аркестроўкі я напішу. Вось, але сама выконваць не вельмі люблю.
0: Што зараз адбываецца з вольным аркестрам?
1: Не ведаю. Я нічога не чула пра яго вельмі даўно. Наколькі ведаю, што шмат з гэтых музыкаў працуюць хтосьці ў аркестрах польскіх, хтосьці ў вучні ў когось ёсць, робяць нейкія праекты, граюць у нейкіх гуртах, але я не так шмат там увогуле грала, толькі некалькі праектаў. Не было такой моцнай сувязі з гэтым аркестрам у мяне, але, канешне, ён многа мне даў.
0: І, канешне, часік у тэлеграме застаўся.
1: Часік застаўся, часамі там хтосьці нешта піша, але рэдка гэта бывае нешта пра музычныя нейкія праекты. А калі і бывае, то часта бывае так, што я не магу пагадзіцца, таму што проста даты ў мяне занятыя ўжо.

0: Ну і на завершэнне спадарства свіжы шок, як і абяцалі.
1: Вітаю, дарагія сябры. Мы беларускі постпанк інді-рок гурт Прыпяць. Я Тимафей, сустваральнік і бас-гітарыст Пятлі прыхільнасці, і мой сын Казімір, фронтмен і санграйтер нашага цудоўнага ВА Прыпяць. Галоўная навіна для ўсіх аматараў постпанку па-беларуску сёння гэта выхад нашага новага сінглу «Калыханка».
2: Пасля падзеяў 20-га, пераезду ў Польшчу, цяжкасцей у адаптацыі ў новых умовах і ў наладжванні новых сяброўскіх сувязяў, а як наступства даволі доўгага перыяду адзіноты, ува мне пачаў утварацца замес моцных эмоцый. Гэта і боль праз немагчымасць вярнуцца дадому, і адчуванне, што я тут на птушыных правах, прыкрасць нявольнага пустэльніцтва, жаданне ці то лямантаваць, ці то змоўчаць. Адначасова я пачаў адкрываць для сябе дзівосны сусвет літаратуры, беларускай у першую чаргу. Яшчэ пазней, калі гаруны з блокамі пакрысе пачыналі надакучваць, мяне пачала цікавіць паэзія беларускіх постмадэрністаў Бумбамліт і Ягора Летава. Прыблізна ў гэты момант, паміж асаблівай зацікаўленасцю аднымі і другімі, я і напісаў «Калыханку». Мяне натхняла падлеткавая меланхолія, паэтычныя тэксты рамантычнага характару, уласнае адчуванне таго, што ўжо пазней я для сябе празваў антанімія і жыцця, што азначае жыццё як спляценне добра і зла, смутку і радасці, агеданіі і экстазу. Таксама гэта проста сузіранне таго, што адбываецца навокал, калі ў сапраўдную карцінку настойліва ўмешваецца фантазія гледача. Песня запісвалася ў стане патоку, я выступіў у якасці свайго роду медыума, які слухаў голас сваёй псіхікі і транскрыбаваў яго ў песню.
1: Казік зрабіў рыбу калыханкі. Гітара, просты біток і вакал. Матыў з канкрэтным кручком. Але залаты квадрат мажор. Як гэта абыграць у 26-м годзе, каб было не зацягана і смачна? Мэта басіста – знайсці аптымальную форму для гэтай песні і толькі тады ўжо пачынаць шчыпаць струны. Як актор у тэатры, пражыць гэтую песню, прапусціць яе праз сабе, зрабіць так, каб сэрца песні пачало біцца. Я слухаў рыбу 100 разоў, і мне становіцца зразумела, што калыханку трэба рабіць не з бітком, а з жывымі драмсамі. Гэта песня, у якой бас – дэфібрылятар. Гру разам з простым бітам запускае пазіціў вайбрэйшн. Ведаю, як гэта рэалізаваць. Год таму мы гралі на берлінскім вулічным фестывалі каля Артёмы Чабара, кватэра 62, у Кройцбергу. Там я і пазнаёміўся з Антошам. Я назіраў за яго ігрой і атрымліваў асалоду. Ігра была лёгкай, рашэнні простымі і ў той самы час нетрывіальнымі і вельмі цікавымі. Я сказаў яму аб гэтым, а таксама аб тым, што было б цікава сыграць разам калі-небудзь. Прайшоў год, і я набіраю тэкст. «Антоша, ёсць прапанова. Вельмі файна і тое, што маэстра будовы цуду ў гуку, Алешка Даманчук, наш студыйны гукарэжысёр, таксама жыве і працуе ў Берліне. Таму, калі першыя ластаўкі паляцелі, я напісаў Алешку, і мы зафрахтавалі найбліжэйшы слоцік на ягонай студыі. Так пачалася работа над блокам песень «Прыпяць» з жывымі барабанамі. Але першую мы зрабілі менавіта «Калыханку». Мы спісаліся, абгаварылі нюансы, зрабілі пару-тройку рабочых дубляў, і песня пачала выкрышталізоўвацца. Антоша сыграў просты, прамы і качавы рыф. Стары, добры, шчыльны гру, які калыхае. Рыба з жывымі барабанамі вяртаецца ў Кракаў. Дзёня піша гітару, Казік вакал і трэкінг адпраўляецца зноў у Берлін. Этап постпрадакшн. Алешка будуе гук «Калыханкі». Слухаем, абмяркоўваем, штосьці дадаём, штосьці прыбіраем. І вось нарэшце мастэрынг. І вось, калі ласка.

0: Катя. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
1: А на гэтым усё. Гэта быў праект «Маніфест» на хвалі беларускага радыёрацыя. Мяне завуць Марына Савіцкая. Сустранімся на канцэртах.

А цяпер, пасля гэтага вяртання ў пачатах 2000-х, Kate Bush запрашаю сустрэцца з новай песняй ад праекту X-Ray, сольнага праекту Елены Тонер з гурту Daughter. Гітара і салодкі, думаю, успамін, нават крыху гранжавых рыфаў. А можа, толькі ў мяне гэта выклікае такі сентымент.

0: bagatelizm.
1: Ale apracza гэтага, гэта вельмі кранальная песня. Хаця калі ідзе пра лірыку, зусім меншы свет, чым Кейт Буш. Radio Station. Вельмі акуратная песня да нашай сітуацыі, толькі прашу не мяняцца, як гераіня песні разам са зменай радіохваляў. Просто застаньцеся з намі на хвалях беларускага радіо Рацыя. Слухаем X-Ray.
2: Словы з музыкай. Нешта новае.

З нами «Чорна брова», а на кінець гетей пісні ми чули по-білоруску перекладеныя з Міцкевіча фразы. Паліна, пішучы, часта звяртаецца да тэкстаў культуры, але перад усім да ўласных назіранняў. «Чорна брову» глядзіла недавна на закрыцці тэатральнага сезона ў тэатральнай клуні ў Тарамісках. Гэта была вельмі класная сустрэча. У клуні сабраныя і амбітныя слухачы, і цэлыя сем'і, з чым музычны дуэт вельмі акуратна справіўся. Мая была гэта трэцяя сустрэча з самой Палінай, і кожны раз прынёс розныя, але станоўчыя эмоцыі і адчуванні. Паслухаем яшчэ адной песні, будзе гэта «How», інспіраваная героямі анімацыйнага фільму «Кароль шаманаў», які ў польскім тэлебачанні паявіўся 20 гадоў таму. Недзе ў тым часе, калі Кейт Буш спявала «How to be invisible». Дык слухаем. How?

0: Половинуйте, черт.
1: Штучное тело.
2: А нам таки помахать скоро будет нечем.
1: Самоспаление.
3: Мой бунт.
0: Куда же меня Бог отправит?
1: Асакура.
2: Але что будет, то будет.
4: Чорна брова у словах з музика із апошняга альбому «Міла». iloślimakracja.com. Там можете поделиться своїми музичними враженнями і на конт «Чорна брова» і інших моїх пропонував, або знайдете мене у Фейсбуку. Коротка дорога так сама. А цікава, як поставити ся до Джен. Жаночий квартет працює зараз у Брайтон, але три частки з його походять з Мальти. Увогле... чуда, калі падумаць пра гэту невялічкую краіну, для некаторых надта кансерватыўную, каб там жыць і развіваць сваю творчасць. Таму пра альтэрнатыўнае стаўленне для справаў жанчын у пост-брэкзітаўскім свеце, як гавораць, спяваюць у сваім гурце, жывучы ў Вялікай Брытаніі. Чацвёртая часінка – гэта ямайска партугальскае паходжанне бубначкі. І пра ўсё гэта удзельнікі гурта ахвотна распавядаюць, бо і лічаць, што гэта паходжанне паплывала на іх, на стаўленне да жыцця, на у тым выніку творчасць. Праз момант пачуем Jaguar Sun з удзелам шатландскага вакаліста Эйдена Муфата. Калі хтосьці быў тут у апошнія выходныя, можа помніце Arab Strap. Гэта той жа музыка з Glasgow. А теперь Джен.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Dead Poets Society з композицією Miami for the Weekend. Гэта пераможца голосованки у сусветным хіті на хвалях Беларускага радыё Рацыя. Шчыра вітаю, запрашаю тут Мілана Вераснева. Песню пераможцу мы паслухалі. На другім месцы Джеймс Артур Waste My Tears. Композицію паслухаем неўзабаве, а таксама нас чакаюць 5 свежых сінглаў, альбом тыдня, музычныя навіны, цікавосткі ды каляндар. Будзе цікава. Заставайцеся.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Own Video – гэта новая атмасферная композіцыя Фібі Бріджэрс, створаная разам з Джэкам Антанафам і Крыстіянам Лі Хадсанам. Песня працягвае характэрную для спявачкі лінію інтымнага інді з меланхалічным настроем і кінематаграфічнай атмасферай. Асаблівасць рэліза ў тым, што Own Video была напісана спецыяльна для саундтрэка фільма A24 Prime Time з Робертам Паттінсонам і гучыць падчас фінальных тытраў. Для Бріджэрс гэты праект асаблівы яшчэ і тым, што яна сама знялася ў карціне. Гэта яе першая сур'ёзная акцёрская праца ў поўнаметражным кіно. Фібі Бріджэрс, Own Video, слухаем ды галасуем.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»

0: Сусвітний хіт тидня.
1: Cover You – тепла мелодична поп-пісня з легким запоминальним припівом і характерним емоційним вокалом Михаіла Шульте. Яе асаблівасць не ў складанай аранжыроўцы, а ў спалучэнні простай светлай мелодыі з вельмі асабістым зместам. Шульте прысвяціў Cover You сваім сынам. Гэта своеасаблівае музычнае пасланне бацькі дзецям пра пачуццё бяспекі і ўпэўненасць у тым, што побач заўсёды ёсць чалавек, які падтрымае і дапаможа знайсці дарогу ў цяжкія моманты жыцця. Міхаэль Шульте, Cover You на хвалях Радыё Рацыя.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

Welcome This Madness. Гэта новая кружэлка ад Europe. Пра яе сёння ў рубрыцы альбом тыдня. Europe – шведскі рок-гурт, створаны ў 1979 годзе ў Upplands-Väsby пад назвай Force. У пачатку 1980-х музыкі змянілі назву на Europe, а сусветная вядомасць прыйшла да іх у сярэдзіне 10-годдзя дзякуючы альбому The Final Countdown. Аднайменная песня стала адным з самых пазнавальных рок-хітаў 80-х, а міжнародны поспех таксама атрымалі Carrie, Rock the Night і Superstitious. Пасля распаду ў пачатку 90-х Europe уз'ядналіся ў 2003 годзе і паступова адышлі ад характэрнага для ранніх гадоў глэм-метала ў бок больш цяжкага і арганічнага хард-року. Важнай часткай сучаснага гучання гурта сталі блюзавыя і прагрэсіў-рок элементы. Сёння Europe працягваюць працаваць у класічным складзе з Джоі Тэмпсонам, Джонам Нарумам, Джонам Лавінам, Мікам Мікаэлі і Іэнам Хоглэндам.

0: На рассвету.
1: Тейлор Свіфт випустила «The Life of a Showgirl», «The Encore» – поширену версію літнього альбома. В її увійшли 4 цілком нові пісні – «Patient Zero», «Cleveland», «Pink Clouding» і «Babylon». Цікаво, що гэтыя кампазіцыі не засталіся ад першапачатковых студыйных сесій. Пасля рэкорднага поспеху альбома Свіфт зноў сустрэлася ў Швецыі з Максам Мартінам і Шелбекам. Першапачаткова, каб проста адзначыць поспех, але ў выніку яны вярнуліся ў студыю і напісалі новы матэрыял. Гэта асабліва нечакана, бо раней спявачка настойвала, што арыгінальны трэк-ліст з 12 песень быў канчатковым. Прадстаўлены трэйлер «Ozzy and Black Sabbath – Back to the Beginning» фільма пра гістарычны канцэрт 5 ліпеня 2025 года на Вілла-парк у Бірмінгеме. Гэта выступленне стала апошнім сольным канцэртам Ozzy Osbourne і адначасова апошнім шоу арыгінальнага складу «Black Sabbath». Пра 17 дзён пасля канцэрта Osbourne памёр ва ўзросце 76 гадоў. У фільму войдуць сольныя выступленні Osbourne, фінальны сет «Black Sabbath», закулісныя кадры і выступленні «Metallica», «Guns N' Roses», «Tool», «Slayer», «Pantera», «Gojira» і іншых музыкаў. Карціна таксама пакажа, якіх намаганняў каштавала Osbourne выйсці на сцэну з улікам яго стану здароўя. Сусветная прэм'ера адбудзецца 28 кастрычніка. Linkin Park выпустили «Unshattered – Live in San Paolo» – официальный саундтрек до нового документального фильма про гурт. У альбом увайшли живые версии песень разных периодов карьеры, у тым ліку концертные записи, якія не трапять у сам фильм. Linkin Park «Unshattered» выйде у кинотеатрах 30 вересня. Режиссер Джо Хан объединил архивные материалы, кадры студийной працы с 2022 года и выступление с тура после вертания гурта. Головная тема фильма – шлях Linkin Park, праз страту и неуполненность до музычного адраджения, створение «From Zero» и нового этапу с Эмили Армстронг и Колином Бриттеном.

0: свістки.
1: Чому бас ми не тільки чуємо, але й відчуваємо тілом? Низькі гуки поводять себе інакше, чим високі. Їх хвалі довжіші, тому могутний бас на концерті або у клубі може примусити вібрувати не тільки повітря, але й підлогу, кресла і навіть наше тіло. Менавіта тому вельми низькія частоты мы часткова ўспрымаем не толькі слыхам, але і праз фізічныя вібрацыі. Асабліва моцна гэта адчуваецца ў вобласці грудзей і жывата. Рэцэптары скуры і тканак рэгіструюць ваганні, а мозг аб'ядноўвае гэту інфармацыю з тым, што паступае праз вушы. У выніку бас можа здавацца значна больш магутным і аб'ёмным, чым іншыя элементы музыкі. Цікава, што на вельмі нізкіх частотах чалавек можа ўжо амаль не распазнаваць выразную вышыню ноты, але ўсё яшчэ адчуваць пульсацыю. Гукі ніжэй прыкладна за 20 Гц называюць інфрасаунд. Яны знаходзяцца ніжэй за звычайны дыапазон чалавечага слыху, хаця пры дастатковай інтэнсіўнасці іх вібрацыі могуць фізічна адчувацца. Таму на вялікім канцэрце бас гэта не толькі частка музыкі. Ён стварае цялесныя адчуванні рытму, і менавіта гэта дапамагае зрабіць жывое гучанне настолькі моцным у параўнанні з праслухоўваннем той жа песні праз маленькія дынамікі.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўдзень, у Польшчы 11 гадзіна. Польшча хоча размясціць завод па вытворчасці ракет «Патріот» на сваёй тэрыторыі. Беларусь прыцягне работнікаў з Непала. Беларуская хрысціянская дэмакратыя рыхтуе з'езд у Беластоку. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Польшча прапанавала размясціць на сваёй тэрыторыі магчымы завод па вытворчасці ракет для сістэм «Патріот», прызначаных для Украіны. Намесніца міністра абароны Польшчы Магдалена Сопкаўяк-Чарнецкая заявіла, што польскі бок лічыць сваю тэрыторыю больш бяспечным месцам для такога прадпрыемства. Варшава таксама дамагаецца стварэння ў Польшчы ўласнага сэрвіснага цэнтра «Патріот» у перспектыве вытворчасці гэтых ракет. Польскія ўлады падкрэсліваюць, што магчымая перадача злучанымі штатамі Украіне ліцэнзіі на вытворчасць «Патріот» не павінна перашкодзіць гэтым планам. У Казахстане пасля гібелі вайскоўцаў адправілі ў адстаўку міністра абароны. Рашэнне прыняў прэзідэнт Казахстана Касым Жамар Такаеў праз некалькі дзён пасля трагедыі падчас вайсковых вучэнняў у Каспійскім моры. Нагадаем, 24 верасня ў мора знесла 17 вайскоўцаў. Трое з іх выжылі, 14 загінулі. Генеральная пракуратура Казахстана распачала крымінальную справу. Пяцёра службоўцаў міністэрства абароны затрыманыя. Беларусь і Непал дамовіліся распрацаваць механізм арганізаванага працаўладкавання грамадзян Непала. У Беларусі пра гэта заявілі пасля сустрэчы міністраў замежных спраў дзвюх краін. Падобныя планы Беларусь ўжо рэалізуе і з іншымі краінамі. У ліпені з Узбекістана ў Беларусь прыбыла больш за 200 работнікаў для працы ў сельскай гаспадарцы. Аднак першая такая група сутыкнулася са спрэчкамі вакол умоваў працы і заробкаў. Паведамлялася, што замест абяцаных 900 тысяч долару работнікам спачатку прапанавалі каля 500. Пасля перамоваў умовы замянілі. Ёсць і прыклад Пакістана. Улады Беларусі раней заявлялі пра гатоўнасць прыняць да 150 тысяч работнікаў адтуль, але за першае паўгоддзе бягучага году ў Беларусь прыехала толькі 200 чалавек. Цяпер Мінск разлічвае на супрацоўніцтва з Непалам. Падрабязнасці механізму і колькасць магчымых работнікаў пакуль не паведамляецца. Беларуская хрысціянская дэмакратыя рыхтуе з'езд у Беластоку. Ён запланаваны на 24 кастрычніка. Паводле прадстаўнікоў партыі, з'езд павінен стаць новым этапам у яе гісторыі сярод задач аб'яднання партыйных структур і вызначэння далейшай стратэгіі, кажа Павел Северыніц.
3: У нас два досыць моцныя ворагі. Это режим Лукашенко и это Кремль. Этих врагов достаточно на все життё целому поколению белорусских политиков. И когда мы начинаем помеж собой свариться, когда мы начинаем грызться, и когда мы начинаем обвинувачивать публично один одного, то натурально это. Только на корысть и на руку врагам. Тому зараз нам треба яднаться, и христианская демократия будет пропоновывать себе в якости такой плецовки для яднания. Может быть, не объединяться всем у одну некую там структуру кшталту польской солидарности, или принамсі иметь моцная дамова.
2: У беларускай хрысціянскай дэмакратыі таксама нагадваюць, што дата з'езду звязаная з гісторыяй арганізацыі. 24 кастрычніка 1926 года у Вільні адбыўся сход, на якім беларускай хрысціянская дэмакратычная супольнасць была ператвораная ў беларускую хрысціянскую дэмакратыю. І сёння ў Вільні адбудзецца сустрэча ўводзіну ў гісторыю віленскай беларускай гімназіі. Яна пачнецца 13 гадзіне ў беларускай царкве на вуліцы Бокшта 4. Віленская беларуская гімназія існавала з 1919 да 1944 года і была адной з першых беларускіх сярэдніх школ у заходняй Беларусі. Яе стварэнне ініцыяваў Іван Луцкевіч. Галоўнай асаблівасцю было навучанне на беларускай мове і захаванне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці. У гімназіі выкладалі Максім Гарэцкі, браты Луцкевічы, Язэп Драздовіч, Рыгор Шырма, Барыс Кіт, Адам Станкевіч ды іншыя вядомыя дзеячы. Сярод вучняў былі паэтка Наталя Арсеньева, пісьменнік і грамадскі дзеяч Міхась Світушка, а таксама Яўген Скурко, будучы паэт Максім Танк. Арганізатары сённяшняй сустрэчы прапануюць паглядзець на гісторыю гімназіі як на важную частку беларускага культурнага і адукацыйнага жыцця Вільні. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня в нашем помежном регионе переважно ясно, без опадков. В день поветра прогреется до 19 градусов. Ветер слабый, переважно полночно-усходний, каля 1-2 метров за секунду. У вечера будет ясно и прохолодно, каля 13-16 градусов.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: All human rights for all.
5: Високий ропос жмогоус тейсис висіемс.
6: Права чоловіка для всіх.
7: Всі права людини для всіх.
8: Усі права чоловіка для усіх.
9: Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
10: Вітаю, поважаних слухачів на вольних хвилях Білоруського радіо «Рація». Ви слухаєте правооборончу програму «Весна». З вами її ведуча Єва Берділовська. Ну а далі короткий анонс сьогоднішнього випуску. Інтерактивний діалог з групою незалежних експертів по ситуації з правами чоловіка у Білорусі пройшов на пляцовці Організації Об'єднаних Націй. Про те, що сказала про Білорусь група, почуємо у рубриці «Подія».
11: Міжнародне сообщество не должно закривати глаза.
10: Герой рубрики «Особа» Олесь Чумаков, відомий білоруський музикант, бард і майстер традиційних інструментів, і уже екс-політзняволений, якого визволили і депортували з Білорусі 16 вересня. А у рубриці «Коментар» збираємо коментарі тих ініціатив і особ, хто допомагає політв'язням. Як вони це роблять? Усе це після короткої музичної паузи. Заставайтеся на хвилях білоруського радіорації.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Особо.
1: З вами Ева Барцеловская. Былы палецняволены гусляр, экс-удзельнік гурта сярэднявечнай музыкі «Стары Ольса» Алесь Чумакоў пераехаў у Варшаву. Нагадаем, у снежні мінулага года артыст быў затрыманы ў Беларусі. Там яго абвясцілі ўдзельнікам экстрэмісцкага фарміравання. У выніку палітвязню прызначылі 2 гады пазбаўлення волі ў калоніі агульнага рэжыму. А 16 верасня творца быў нечакана памілаваны і дэпартаваны ў Літву. На наступны дзень разам з іншымі 9 экс-палітвязнямі Алесь Чумакоў з'ехаў у Варшаву. Там з ім пагаварыла журналістка беларускага радыёрацыя Марына Савіцкая. І давайце паслухаем.
0: Асоба.
2: Скажи, калі ласка, як ты себе самое галоўнае цяпер адчуваеш?
3: Адчуваю себе добра, трошки медаглядаў, дапамогі, канешне, патрэбна, бо умовы просто нечалавечыя, медычнай дапамогі там няма. Карацей, медыцына, гэта разбярэмся, але жывы, здаровы, у хлопцаў значна большыя праблемы, яны сядзелі па шмат гадоў. Мне яшчэ добра, пашчасціла, вельмі невялікі тэрмін. Хоць я і быў, не бачыўшы сонца, все за весь час, але я думаю, што маё здароўе, фу-фу-фу, все ў парадку.
2: Наколькі наогул для сябе было чаканым тое, што цябе вызваліць?
3: Нечакана абсалютна. Прышлі, сказалі, радзіма загадывае абмяняцца. Я сказал варыянт, каб проста пайсці назад в сваю майстэрню і рабіць гуслі ў Беларусі ёсць. Кажуць, не, такого варыянта няма. Ну, добра, кажу. Які ёсць, такі ёсць.
2: Вы приехали в Литву, и что далее?
3: Запытали, кто застаётся в Литве, кто ожидаю ехать до Варшавы, але у меня в Варшаве тут дуэт. Лепшая сопрано в свете, Татьяна Ячная, я до ее вернулся, как працаваць далей с гуслями, с воспевами, с музыкой, с перакладами. Готов все будзе, не в забаве, сачыце за музычными обвестками, концерты, все будзе.
2: До сих у іншого у вас есть файная традиция ладить вось гэтые калядные туры. Тут так само уже хотя б морально есть подрыхтовка до того, что готовы будете запаливать?
3: Так, тур як николі готовы. Вось абмеркаваны уже розные концерты в розных городах. Альбом у падтрымку гэтага тура цалкам гатовы, так што чакайце трэці альбом, трэцюю плыту калядных спеваў, каляднай вандроўкі па-беларуску па ўсім свеце калядных спеваў. Яна выйдзе да калядаў. Вось менавіта бліжэйшых 26-27.
2: Што цябе найбольш падтрымлівала за кратамі?
3: Лісты ад маці, у якіх яна пісала, што шмат людзей за мяне моляцца, не называючы імёнаў і прозвішчаў, казала, што гэта тысячы людзей падтрымкі. І гэта падтрымлівала неверагодна.
2: Але сам рэжым наколькі жорсткім быў?
3: Гэта было агульнае стаўленне, так жа як і да ўсіх вязняў, але гэта ў параўнанні, канешне, з тым, як быць на свабодзе, гэта вельмі жорстка. Калі гэтая дзяржава кажа, што запіс беларускіх народных спеваў пад акампанемент беларускіх народных інструментаў гэта экстрэмізм, можна лічыць, хто з нас злачынец, я ці гэтая дзяржава. Са мной быў адзін хлопец, сядзеў в маёй камеры з Малдовы, які весь час галасаваў в Малдове за прарасійскага кандыдата. Але пасядзеўшы ў беларускай турме літаральна некалькі тыдняў, ўжо адразу сказал, все, Молдова и Румыния, есть уна, чья честа царе, и Молдова семимильными кроками иде у бок ее развязу, и никаких больше супрац у бок России. Вось, за что он больше голосовать николи не будет. Так что белорусская турма выправляет людей до лепшего, принамсі молдаван.
1: 28 листопада 2025 года творцу затримали супрацовники КДБ, выманіўшы з кватэры пад відам суседзяў. Музыку абвінавацілі ва ўступленні ў Раду культуры і ў тым, што ён угуртаваў людзей дзеля расхіствання канстытуцыйнага строю. Насамрэч, падставай для крымінальнай справы стаў новы фольк-альбом, які Алесь запісаў пры падтрымцы Рады і слухачоў. Стварэнне беларускіх песень каштавалі музыку 9 месяцаў зняволення ў СІЗА.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Каментар.
1: З вамі Ева Барцілоўская, а тут збіраем каментары тых ініцыятыў і асоб, хто дапамагае палітвязням, як яны гэта робяць. Ініцыятыва «Вольныя» працягвае дапамагаць былым палітвязням у адаптацыі на волі. Так, у суботу 19 верасня аб'яднання разам з суполкай «Дзісідзент Бай» правіло гульню ў баскетбол. Пра тое, як прайшла сустрэча, каардынатарка «Вольныя» Вераніка Станкевіч распавіла журналістцы беларускага радыё Рацыя Марыне Савіцкай.
2: Вы аб'ядналіся з дысідэнтамі і вы зрабілі фактычна спартовую гульню, адпачынак для палітвязняў, не толькі палітвязняў.
3: На самом деле, это не одно мероприятие, это серия мероприятий, на сейчас проходит. Это разные виды спорта, это волейбол, это баскетбол. Была уже йога для женщин, бывших политзаключенных, и еще во Вроцлаве будут мероприятия. И в Белостоке. Вот, мы в разных городах делаем разные виды спорта. Это такие интеграционные мероприятия, чтобы мы могли социализировать, в том числе бывших политзаключенных. Мы зовем менторов, наших волонтеров, мы зовем бывших политзаключенных, чтобы все могли вместе провести время, пообщаться, может быть, выстроить какие-то связи, чтобы в будущем взаимодействовать как-то. В общем, для нас это такая часть работы, которую мы ведем по рестилизации бывших политзаключенных, помогая им как-то вливаться в комьюнити, в том числе белорусов и поляков, и друг с другом взаимодействовать.
2: Чему именно вид на спорте вы решили засеродиться?
3: А это самый простой способ собрать людей, на самом деле. То есть спорт, он всегда универсален. Тот, кто не хочет играть, тот приходит болеть. Кто хочет поиграть, выбирает, какой вид спорта им больше подходит, либо чему он хотел бы научиться. Это всегда такая очень объединяющая история, на которую проще всего людей собрать, проще всего их объединить. Поэтому вот у нас сразу до голову пришло, чтобы это будет спорт. Конечно, происходит очень много разных мероприятий, там встречи, юристы и так далее. Но как бы спорт мы выбрали как интеграционный, такой самый простой вариант.
2: Больше то, теперь долучились до гульни и нововызволенные политвязни.
3: Да, вот в Польшу приехала группа из 10 человек, которые были вывезены в Литву изначально. И мы тоже уже ехали, я сопровождала их группу, я им тоже рассказывала про то, что вот мы делаем много разных мероприятий, ивентов, что на сегодня в том числе будет баскетбол. И вот, да, кто-то согласился и дошел до нас даже уже сегодня, на следующий день после прибытия в Польшу, чтобы поиграть, поговорить, в целом пообщаться друг с другом.
2: Насколько реалистичность оправдала все чакания, которые вы закладали в этот ивент?
3: Ну, на самом деле, людей очень много. У нас сейчас играют 3 команды, то есть они друг с другом меняются, потому что людей так много пришло, что в целом слишком много игроков. Вот. Поэтому в целом, наверное, классно. Мы вообще рассчитывали, что будет где-то 15-20 человек на одном ивенте. Не знаю, сколько у нас сейчас, мы не пересчитывали. Там около 30, мне кажется, уже. Поэтому, видимо, что классно, работает. Можно продолжать дальше. Летом это вообще супер легко, потому что можно всякие бесплатные открытые площадки использовать. Зимой, конечно, посложнее, но будем тоже искать варианты.
0: Коментар.
1: Ідзем далей. Майстэрня трансфармацыі турэмнага досведу ў Варшаве адбылася ў нядзелю 20 верасня. Яе арганізатаркамі выступілі экс-палітзняволеная, праваабаронца Наста Лойка, а таксама мастачка Дар'я. Падчас сустрэчы ўдзельніцы ў прыватным фармаце абмяняліся досведам, падтрымалі адна адну і стварылі тэматычныя калажы. Пра івент распавядае сама Наста Лойка.
4: У меня давно была идея совмещать творчество и права человека, и зараз одна из тем после моего досвіду с невольня, которая меня цікавить, это тема реформирования пенсионной системы в Беларуси. И зараз мы рыхтуем кампанію, мы уже придумали назву, она будет называться «Застаться человеком» и закранать все стадии от того, что называется злочинством, как отбывается следство, судовые процедуры и непосредственно, что отбывается потом. І ідэя збіраць розныя меркаванні, і вельмі важна ствараць візуальныя вобразы для таго, каб людзі далучаліся да гэтай кампаніі, ініцыятывы. І вось сёння была спроба стварыць якраз такі візуальныя вобразы. Мы назвалі это майстэрня трансфармацыі турэмнага досведу. У нас на сустрэчы былі людзі з розным досведам, хтосьці непасрэдна самі з досведам зняволення, крымінальных справаў, хтосьці з досведам адміністратыўнага арышта, хтосьці хадзілі па судах, напрыклад, і ведалі гэта з таго боку, ці блізкія, родныя адбывалі пакаранне. І все мы так ці інакш закранутыя гэтай тэмай. І мы паспрабавалі перажыць гэты наш досвед, паразмаўляць пра тое, які ў нас ёсць асацыяцыі, якія мы хацелі бы знайсці адказы на нейкія цяжкія асацыяцыі, якімі лозунгамі мы хацелі бы памяняць гэтую всю несправедлівасць, якой сутыкаюцца людзі, і потым аформілі ў індывідуальныя калажы з рознымі пасыламі, і паколькі мы ўсе розныя людзі з розным досведам, атрымаліся досыць розныя працы з рознымі акцэнтамі, але вельмі задаволена тым, што мы можам трансфармаваць гэты досвед у штосьці больш стваральнае. Працы зроблена зусім в розных тэхніках, просто мы выкарыстоўвалі выразкі з часопісаў, з кніг, маркеры, і все адрабілі гэта на цёмным фоне. Хтосьці дадаваў больш светлых вобразаў, хтосьці дадаваў нешта металічнае, хтосьці ніткі, такі нейкі тканевыя узоры. І па выніку все нясуць свой пасыл, і, канешне, гэта як любое сучаснае мастацтва, оно патрабуе пэўнага тлумачэння, што менавіта закладаецца, але я думаю, што все мы можам для сябе пабачыць в гэтых працах новыя для сябе вобразы і паглядзець на праблему зняволення з нового ракурсу.
5: Колькі чалавек усяго прыняло ўдзел у падзеі?
4: Асноўна, паколькі это был пробны майстер-клас, мы рабілі яго зусім такім сваім бяспечным колам. Гэта было 5 людзей, 5 дзяўчынак, якія мелі дачыненне да валантэрства ў праваабарончых арганізацыях. І мы разам з маёй сяброўкай мастачкай Дар'яй это рабілі, і таму гэта было утульна, і мы маглі казаць тое, што бяспечна будзе ў гэтым коле абсалютна, і разам перажываць нават самыя цяжкія моманты з нашага асабістага досведу.
5: Што датычна менавіта самога гэтага івенту, то вы плануеце працяг нейкі?
4: Так, сустрэча паказала, што важна і цікава в такой форме абмяркоўваць такія складаныя тэмы, і я думаю, што это толькі пачатак, мы плануем трошкі маштабіраваць і працягваць праводзіць такія майстар-класы па трансфармацыі гэтага досведу, і я спадзяюся, што людзям будзе цікава як альтэрнатыва свайму штодзённаму жыццю і як спосаб памяняць сваё спрыняцце всей турэмнай тэматыкі.
0: Каментар.
1: 111 сем'яў атрымалі дапамогу ад фонду Байсолу. У выніку акцыі «Дзіцячы збор», прысвечанай пачатку навучальнага года, арганізацыя выплаціла па 100 еўра на кожнае дзіця. Такая ініцыятыва для Байсолу стала ўжо традыцыйнай. Пра адметнасці сёлетняй прадстаўнік фонду Антось Жукаў распавёў журналістцы Марыне Савецкай.
6: Атрымалася дапамагчы вялікай колькасці беларускіх дзетак, не толькі тут, дарэчы, не толькі ў эміграцыі, але таксама і дзеткам, якія знаходзяцца там, у Беларусі, і чакаюць сваіх бацькоў. Таму мы вельмі цешымся, што атрымалася сабраць сапраўды вялікую суму. Няхай, безумоўна, гэта і невялікія грошы, там па 100 еўра літаральна на сям'ю. Аднак, мне здаецца, што магчыма самае важнае у гэтым сім, што сем'і адчуваюць, што яны не пакінутыя, што пра іх памятаюць, яны бачаць салідарнасць з сабой, і гэта вельмі важна, таму што адзін з такіх эфектаў, хіба які здарыўся падчас вось гэтых рэпрэсій, гэта атамізацыя нашага грамадства, гэта тое, што людзі некаторыя расчароўваюцца, адчуваюць, што нібыта яны адныя. І я бачу просто вось так, сапраўды забараняюць, напрыклад, пісаць лісты фактычна да палітвязняў, бо калі ты пачынаеш пісаць актыўна да кагосьці, то табой хутка пачынае цікавіцца КДБ і іншыя беларускія службы. Яны робяць усё, каб разбурыць вось гэтую салідарнасць паміж людзьмі менавіта на ўзроўні грамадства. Ім важна разбраць гэтыя сувязі. І тое, што робяць такія акцыі, як зборы для дзетак беларускіх палітвязняў, яны адбудоўваюць вось гэты давер паміж людзьмі.
5: Што датычна менавіта самой гэтай акцыі, то яна стала для вас ужо традыцыйнай, штогадовай. Як змяняецца падтрымка з году ў год? Што вы назіраеце?
6: Мы бачым, безумоўна, што ўсё ж такі складаней збіраць з часам. То бок мы прыкладаем, магчыма, больш высілкаў, так, на тое, каб збіраць сумы. Яны прыблізна з году ў год падобныя, можна сказаць, аднак прыкладаць высілкаў патрабуецца больш. Усё ж такі мы разумеем, што сітуацыя не паліпшаецца, скажам так, у беларускім грамадскім полі, што вось сапраўды людзі атамізуюцца, што людзі сыходзяць у некае сваё жыццё. І гэта нармальны працэс насамрэч. Не толькі ўлады на гэта працуюць, але і гэта проста такое свойства нашай псіхікі, так, што мы папросту не хочам чуць гэтыя дрэнныя навіны ўвесь час. Хочацца трошкі адысці ад усяго гэтага, хочацца трошкі адпачыць ад гэтага негатыўнага інфармацыйнага фону. І безумоўна, людзі адыходзяць часамі, перастаюць дапамагаць іншым. Але мы таксама бачым на прыкладзе нашых рассылак у Байсол, што аднога адпісаўшагася, заўсёды прыходзяць Магчыма, нават некалькі людзей, якія пачынаюць данаціць. Мы стараемся дагрукацца да людзей, выходзіць на новыя групы, на людзей, якія не былі перакананыя, што гэта камусьці патрэбна, што патрэбна дапамагаць іншым беларусам. Таму, безумоўна, змены мы гэтыя бачым, трэба прыкладаць больш высілкаў, але мы даем рады.
5: Людзі, якія да вас звяртаюцца па дапамогу вось падчас менавіта гэтай школьнай акцыі, гэта адныя тыя ж людзі з года ў год, альбо ўсё ж такі вы неяк прыбіраеце тых людзей, якія ўжо атрымлівалі ад вас дапамогу і даеце магчымасць атрымаць падтрымку новым людзям?
6: Так, мы зараз абмежавалі ўсё ж такі магчымасць атрымання дапамогі. Адной з умоваў атрымання дапамогі з'яўляецца тое, што чалавек выйшаў не раней за 2024 год на волю. Чаму гэта было зроблена? Ну, вось, безумоўна, гэта датычыцца вашага пытання, у тым сэнсе, што вельмі часта было так, што мы бачым, што сям'я, напрыклад, атрымлівае дапамогу яшчэ там з 2021 года. Ну, і ўсё ж такі хацелася б даць магчымасць больш атрымоўваць дапамогу людзям, якія яшчэ не атрымоўвалі і толькі выйшлі недаўна адносна, прынамсі, 2 гады. Бо мы ўсё ж такі спадзяёмся, што гэта дапамога, яна будзе даваць вось такі буст у першы час, калі чалавек выйшаў, калі яму найцяжэй за ўсё, так, калі яму трэба толькі-толькі вось адаптавацца. Але мы бачым, што вельмі шмат зараз выходзіць таксама беларускіх палітвязняў, і фактычна колькасць заявак ад таго, што мы абмежавалі, не зменшылася. То бок, калі б мы іх пакінулі, таксама палітвязняў, якія выйшлі яшчэ раней, ну то фактычна гэта была б яшчэ большая група, гэта было б там, не ведаю, каля 400 хіба сямей.
5: А што вы рабілі ў сітуацыях, калі, да прыкладу, маці вызвалілася раней за 24 год, а бацька вось толькі-толькі?
6: Калі ёсць хаця б адзін чалавек, які вось толькі вызваліўся, так, у якога вось гэта ёсць тэрмін там 2 гады, то, безумоўна, мы уключаем такіх людзей у дапамогу. Але, ну, на шчасце, такіх выпадкаў не шмат, у тым сэнсе, што гэта проста жахлівая сітуацыя, калі у сям'і за крат трапляе і мама, і тата, і дзеткі застаюцца без бацькоў.
1: Наступная акцыя фонду «Байсол» у падтрымку дзяцей будзе прымеркаваная да каляд. Ну, а на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
7: for all. Высокі рапорт жмогаў стайсіс весьянс.
8: Права чалавека для ўсіх. Усі права людыны для ўсіх.
9: Усе правы чалавека для ўсіх.
0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя.

0: Помнік героя Советского Союза капітана Владислава Висоцкого у Бельску-Подляжскім застанецца, говорить радний Бельска Томаш Сулима.
1: Заўсёды капітан Высоцкі тут стаяў у парку, можна сказаць, патрыёт да ваеннага часу. Гісторыкі сёння гавораць, ён не паспеў да гэтай арміі Андрэса і проста не вярнуўся з імі. Зараз гэта правільна лічыць з героямі, ён трапіў да гэтых другіх герояў, да герояў другога сорта, да гэтага аддзялення касцюшкоўцаў. Гэта загінуў пад Леніна. І вось пасля смерці быў адзначаны як паручнік, ён стаў капітанам у той час, у гонар, скажам, свайго геройскага чына, і стаў героем Савецкага Саюза. І вось зараз гэта ўжо ў кантэксце гэтага новага закона дэкамунізацыйнага, ну тут не ўсё правільна зараз. Неправільна Леніна, напэўна ж, і таксама як герой Савецкага Саюза, але ж ці правільна, што ён капітан? Тут зараз мы даходзім да такіх недарэчнасцяў, што калі саветы яго авансавалі, зрабілі капітанам, тады разам з дэкамунізацыяй мы павінны Высоцкага дэградаваць да стопня паручніка, здаецца. Ну, так павінна быць правільна. У Бірску Высоцкаму ёсць прысвечаны ажно тры аб'екты. Гэта помнік у парку Елены, гэта таксама школа нумар 2 і імені капітана Высоцкага, і таксама школа стаіць пры вуліцы Высоцкага. І тут вось пытанне, у якой ступені дэкамунізаваць. Інстытут нацыянальнай памяці, ён дазваляе, каб Высоцкі надалей быў героям, толькі трэба крышку памяняць змест. Змест гэтага удакладнення, за што ён якраз герой.
2: Значыцца, трэба памяняць яму проста біяграфію.
1: Так, дакладна. Тое ж, пра што Джордж Орвел пісаў у свой час, калі ты ўладаеш мінулым, тады ты можаш глядзець у будучыню. І вось таксама, якраз зараз гэта ў Польшчы здаецца, што яно ёсць. Трэба крышку папрацаваць над гісторыяй, выправіць гэтай памылкі. Выправіць памылкі, жыццёвыя памылкі, гэта ў двукосці, вядома, жыццёвыя памылкі спадара капітана Высоцкага, каб ён проста стаў сапраўды героем Польшчы, а не толькі Савецкага Саюза. Цяперашняя ўлада, яна хоча проста сцерці зусім. Гэта што было паміж адным таталітарызмам, нямецкім, фашыстоўскім, а таталітарызмам камуністычным, бальшавіцкім. Вядома, што з сённяшняга пункту гледжання можа быць так, што проста не было ніводнай разніцы паміж адным і другім. У гэтай рыторыцы гаворыцца амаль выключна пра камуністаў і негатыўна, але ўсё ж такі мне бы хацелася, прынамсі ў гісторыі горада, каб гэтая розніца была падкрэслена.
2: Тут на гэтым помніку ёсць полякові капітанові войска польскіго, бохатарові Звёнску Радзецкіго, полягвэму под Леніна, мешканці Бельска, рок 1983. Гэта значыць, што тая дошка будзе ліквідавана?
1: Ага, ну так. Яшчэ дэталёва не магу сказаць, што будзе на яе месца, але здаецца, ў такім выглядзе інстытуцыянальнай памяці не дазволіць, каб гэты помнік праіснаваў надалей. Таксама, я думаю, што выява будзе падлягаць вось гэтай дэкамунізацыі. Але прычым яшчэ тут ёсць яшчэ іншыя умовы. Яшчэ можа рана казаць пра тое. Я, можа быць, зараз папярэджу тое, што можа мала хто ведае, але спадар Высоцкі, праўдападобна, ён зменіць сваё месца. І гэта зусім не ў сувязі з законам. Просто тут плануецца інвестыцыя ў гэтым парку, і ён не вядома яшчэ ў які бок, проста крышку зыдзе ў бок. Я надзеюся, што ўсё ж такі капітан Высоцкі ён застанецца, таму што ён ужо упісаны ў каларыт горада. А прычым таксама магу яшчэ дабавіць гумарыстычна крышку, калі прыязджаюць мае сябры, беларусы, украінцы, рускія, я заўсёды кажу, што вось давайце я вас праведу ад помнік Высоцкаму. І вось усе такі пад уражаннем, што якраз у Бельску ёсць такія фанаты вядомага барда Владзіміра Высоцкага. Ну, калі ўжо падыходзім пад помнік, гэта казваць, што падман, што не зусім музыка, а проста вайсковы капітан.

Уже у кастрычніку уваходзіць у жыццё новы закон аб дэкамунізацыі, і варта тут адзначыць, што гэты закон быў адобраны усімі палітычнымі сіламі ў Сэйме пры вельмі нязначным супраціве некалькіх дэпутатаў. А ўсё ж гэта мы выбіраем тых дэпутатаў. Чарговая сустрэча ў серыі «Спадляш шародам» ўжо праз тыдзень. З вамі была Валя Лаюстэ.

0: «Тільки реха». Авторська програма Віта Павлова. На рації.
1: Сьогодні я хочу обмірковати з вами некілька нових з'явищів, мовних з'явищів, які поволі перетвораються у меми, якими ми користаємося в щоденному житті, часто не до кінця розуміючи, що вони значать. І розібрати їх я хочу на прикладі свого власного гітарного уроку. У мене вийшло відео, у яким я розбираю, як заіграти уступний позивний до пісні «Три черепахи». Магчыма, самая вядомая песня НРМ и магчыма, самые вядомыя тры ноты. Вось гэты уступ у песню, вось гэты пазыўны на гітары, выканаць яго даволі складана, таму я вырашыў запісаць урок. І падчас гэтага урока у мяне з'явіліся нейкія назіранні, якімі я з вами тут і падзялюся. Привітання. До-до-мі. Три ноти. Здається, що тут складаного? Але. Поспробуйте заіграти в реальному темпі. До-до-мі, до-до-мі, до-до-мі, до-до-мі. А потім ще. Додайте ось цей скачок. І нечакано це перетворюється в досить складану техніку. Як же це все об'єднати? Зараз все патлумачу. Погнали. Одразу попереджу. Гэта складаный урок. Таму, калі вы першы раз трапілі на мои уроки, не пачынайце з яго. Пачніце крыху раней. Мы разбіралі песню «Три чарапахи» ўжо шмат разоў. З 20-го года я пачынаю выкладаць, як яе заіграць. І там ўжо назбіралася вельмі шмат інфармацыі на маім канале. Але калі вы хочаце зусім падрабязных урокаў, зайдзіце на мой Патрэон. На маім Патрэоне все это сабрана в адзін матэрыял. Там ёсць усе відэа, усе метадычныя матэрыялы, табулатуры і апісанні, і мае парады. Все сабрана в адным месцы. Таму, калі хочаце пайсці па ступенях, пачніце з першага урока, альбо падпішыцеся на мой Патрэон. Ну і зараз сапраўды пагналі. Вы ўжо, напэўна, прызвычаіліся, што акрамя проста урокаў гры на гітары, я яшчэ даю урокі аранжавання і кампазітарскіх падыходаў. Як з'явіліся гэтыя тры ноты? Тыя, хто уважліва сочыць за НРМ, ведаюць, што гэта практычна паўтор майго ўласнага сола з песні «Пра каханне».

все крыху дзюней. Яна можа знаходзіцца у квантавай суперпазіцыі станаў, якія мы можам умоўна назваць 0 ці 1. І вось Шрёдынгер кажа: добра, калі мы бярем гэтую квантавую логіку і злучаем часціцу з механізмам, механізм з атрутай, а атруту з катом, што тады атрымліваецца? Кот, аказваецца, звязаны з квантавым станам атама. Атрымліваецца абсурд. Пакуль скрыня зачыненая, мы нібыта павінны апісваць сістэму так, быццам бы кот адначасова жывы і адначасова мёртвы. Вось гэты кот і стаў адной з самых вядомых метафараў у гісторыі фізікі. А зараз ён проста ператварыўся ў мем. Вось тут ёсць вельмі істотнае адрозненне ад мему. Шрёдынгер не казаў: «Хлопцы, я адкрыў спосаб зрабіць жывога і мёртвага кота адначасова». Ён казаў прыкладна адваротнае. Паглядзіце, да чаго прыводзіць нашае квантавае апісанне, калі мы даводзім яго да абсурду. Бо ў нашым звычайным свеце кот альбо жывы, альбо мёртвы. Мы проста яшчэ гэтага не ведаем. Але ў квантавым свеце справа больш складаная. Суперпазіцыя – гэта не проста наша неведанне адказу. Гэта рэальны квантавы стан сістэмы, які можна выявіць у эксперыменце. І вось тут пачынаецца самае цікавае. Мы ўжо не проста гаворым пра фізікаў, якія гуляюць са словамі. Падобныя квантавыя каціныя станы сапраўды ствараюць у лабараторыях. Навукоўцы навучыліся ствараць суперпазіцыі ў атамах, іонах і святле. Але такія станы вельмі далікатныя. Любое ўзаемадзеянне з навакольным асяроддзем можа іх разбурыць. Гэта называецца дэкагерэнцыяй. Кот Шрёдынгера нечакана прыходзіць у сучасны свет, бо квантавая механіка – гэта ўжо не толькі пытанне, як дзіўна сабе паводзяць атамы. На гэтай дзіўнасці хочуць будаваць тэхналогіі. Напрыклад, квантавы кампутар. Звычайны кампутар працуе з бітамі. Біт – гэта альбо 0, альбо 1. Квантавы кампутар працуе з кубітамі, і кубіт можа знаходзіцца ў квантавай суперпазіцыі 0 і 1. Калі ў нас 1 кубіт, гэта два магчымыя станы. Два кубіты могуць апісвацца ўжо 4 камбінацыямі. 3 – 8, 4 – 16, і кожны новы кубіт падвойвае колькасць магчымых камбінацыяў. Вось адсюль і нараджаецца вялікая надзея на квантавыя кампутары. Яны могуць выконваць пэўныя вылічэнні так, як звычайныя камп'ютары не ўмеюць. Але тут таксама ёсць папулярны міт. Квантавы кампутар – гэта не такі чароўны кампутар, які адначасова перабірае ўсе магчымыя адказы, а потым выдае нам правільны. Не, праблема якраз у тым, што калі мы вымераем квантавую сістэму, мы атрымліваем абмежаваную колькасць інфармацыі. Таму галоўнае мастацтва квантавага вылічэння не проста стварыць мільён магчымасцяў, а так арганізаваць квантавы працэс, каб у канцы з яго можна было атрымаць карысны адказ. На сёння квантавыя кампутары яшчэ вельмі адчувальныя да памылак і навакольнага асяроддзя. Але самі прынцыпы, якія калісьці выглядалі як чыстае філазофскае дзівацтва, ўжо выкарыстоўваюцца ў рэальных эксперыментах з атамамі, святлом і кубітамі. Квантавыя каціныя станы, напрыклад, даследуюць у сувязі з квантавымі вылічэннямі, сувяззю і звышдакладнымі вымярэннямі.

І ось гэты рух, ён таксама працуе з прадбачаннем. Цела дакладна ведае, калі з'явіцца наступная доля. Калі яно гэтага не ведае, людзі не ўмеюць танчыць. Але вы прадбачыце наступны момант, і менавіта таму музыка так цесна звязаная з рухам. Даследаванні паказваюць, што пры музычным выкананні і нават пры сінхранізацыі руху з музыкай мозг выкарыстоўвае прадказанні пра тое, калі і што павінна адбыцца. У гэтым удзельнічаюць як слыхавыя, так і рухальныя сістэмы. І вось тут адбываецца самае цікавае. Чым больш мы паўтараем пэўны музычны рух, тым мацней звязваюцца паміж сабой тое, што мы чуем, і тое, што мы робім. Музыка ўжо не думае асобна. Вось нота, вось палец, вось струна, вось удар. Всё гэта збіраецца ў адзін комплекс. Я чую пэўную музыку, і маё цела ўжо ведае, што рабіць. Даследаванні музыкаў паказваюць, што доўгая практыка ўзмацняе сувязь паміж слыхавымі і рухальнымі працэсамі. Гэтыя сувязі дапамагаюць прадбачыць і сам гук, і момант, калі ён павінен адбыцца. Таму прафесійны музыка выглядае часам так, быццам бы ён робіць нешта аўтаматычна. Але гэта не значыць, што мозг выключыўся. Наадварот, ён проста перастаў кіраваць кожным асобным рухам у ручным рэжыме. Калі я зараз скажу вам, пастаўце палец сюды, перанясіце яго туды, падыміце кісць, цяпер ударце па струне, вы пачнеце думаць пра кожны рух і, хутчэй за ўсё, зграеце павольней. Мае вучні на першых уроках заўсёды маюць вось менавіта гэтую хібу. Яны ўсё робяць паасобку. Спачатку перасоўваюць руку, потым ударяюць акорд, губляюць долю. Калі трэба пераставіць акорды, яны спыняюцца. Але музыка цячэ у пэўным рытме. Калі кожны рух ўжо добра адпрацаваны, мозг можа працаваць інакш. Ён думае не пра кожны сантыметр руху, ён думае ўжо пра ўсю музыку цалкам. А цела само выконвае тое, што ўжо было шмат разоў адпрацавана. Менавіта таму я і ўводжу гэты тэрмін. Палец Шрёдынгера. Я гляжу не на шлях, які палец павінен прайсці. Я гляжу на месца, дзе ён павінен апынуцца. Я ўжо ўяўляю наступную ноту, я ўжо чую яе ўнутры. Я ўжо ведаю, калі яна павінна прагучаць. А рука ў гэты момант проста выконвае загад, які быў падрыхтаваны загадзя. Тут ёсць яшчэ адна цікавая рэч. Мы звычайна думаем, што спачатку адбываецца рух, а потым вынік. Я зрабіў і пачуў. Але ў музыцы вельмі часта працуе наадварот. Я прадбачу вынік, і гэтае прадбачанне дапамагае арганізаваць рух. Спачатку музыка ў галаве, потым рух, потым рэальны гук. І калі рэальны гук не супаў з тым, што я прадбачыў, мозг атрымлівае памылку. І ў наступную спробу мозг яе выпраўляе. Так мы і вучымся. Паўтарэнне – гэта не проста яшчэ раз зграць тое самае. Кожная спроба – гэта параўнанне, што я хацеў пачуць і што я сапраўды пачуў, і што трэба змяніць у наступны раз. Таму навучанне музыцы – гэта ў пэўным сэнсе пастаяннае прадказанне і выпраўленне памылкі. Менавіта такую ролю навучання, прадказання і карэкцыі памылак апісваюць сучасныя даследаванні музычнага ўспрымання і выканання. І цяпер я магу яшчэ раз вярнуцца да майго пальца. Ён, канешне ж, ніякі не квантавы. І Шрёдынгер тут ні пры чым. Але назва мне падабаецца таму, што яна дапамагае мне растлумачыць вельмі рэальную рэч. Добры музыка ў нейкім сэнсе заўсёды грае крыху наперад. Ён яшчэ не зграў наступную ноту, але ўжо яе чуе. Яго палец яшчэ не на патрэбным ладзе, на патрэбнай струне, але мозг ўжо ведае, дзе ён павінен апынуцца. І калі музыка даходзіць да гэтага моманту, палец проста аказваецца там. Мне здаецца, гэта значна больш карысны спосаб разумець візуалізацыю. Ты не ўяўляеш сабе, што ўжо знаходзішся на вяршыні. Ты ўяўляеш сабе, што табе трэба зрабіць, каб зрабіць наступны крок. І гэта, дарэчы, вельмі падобна да таго, што я толькі што распавядаў пра музыку. Музыка не проста ўяўляе фінальны выступ. Ён ўяўляе наступную ноту, наступны рух, наступную долю, наступны акорд. І чым дакладней ён можа прадбачыць наступны крок, тым дакладней ён можа яго выканаць. Таму мой палец Шрёдынгера – гэта таксама своеасаблівая візуалізацыя. Я не кажу сабе, я зараз зграю вось гэты пасаж. Я ўяўляю сабе канкрэтны будучы стан. Вось тут будзе мой палец, вось тут будзе мая кісць. Вось у гэты момант павінна прагучаць нота. І калі гэты добры вобраз дастаткова добра падрыхтаваны папярэдняй практыкай, цела ўжо значна лягчэй зрабіць тое, што яно павінна зрабіць. І тут, мне здаецца, ёсць вельмі істотная розніца паміж марай і візуалізацыяй. Мара кажа, я хачу апынуцца там.
Візуалізація питається, що повинно відбитися перед тим, як я опинуся там. А добра візуалізація іде ще далі. Що я можу зробити просто зараз? І ось це вже не магія. Це спосіб організувати увагу. Ти починаєш бачити не тільки мету, але й шлях до її.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година у Беларуси, 14-я у Польши. Война в Украине. Буданов прокомментовал прогноз Трампа. Правоабронцы шукают информацию про политзняволенного Агеева. Минкульт отмовился надать наивысший статус церквам Полесья. У студии с новинами Стась Дедерка. 1676 день войны. Российские оккупанты ударили по школе у Соломенском районе Киева. Про это информует агенция Униан. У Вишневым после российского удара загинул человек. Еще трое потерпели. Беспилотник упал на проезжую частку, по якой рухались автомобили. Меж тем, керовник офиса президента Украины Кирилл Буданов прокомментовал спадевы президента США Дональда Трампа об том, что война может завершиться до зимы. На думку Буданова, надеваться на завершение войны до зимы варта, але Украина повинна быть готова и до протягу боевых деяний. Он так само поведомил, что в наступном месяце плянуется трехбоковая сустреча Украины, США и России. Сирот тема умахчимое завершение войны, скорочение ударов по энергетице и беспека судноходства. У протяг темы у Национальном музее истории Украины в Киеве протягивает працу выстава «За нашу и вашу свободу». Экспозиция знакомит с белорусской национальной символикой, войсковой формой и узнагородами белорусского вызвольного руху. Выстава рассказывает про историю белорусских национальных символов от Полоцкой державы и Великого князства Литовского до БНР, Слуцкого збройного чину и сучасного змагання за вольную Беларусь. Каже... Чале з геральдычнай рады пагоня беларускі добраахвотнік Нікіта Забуга, які цяпер служыць ва Украіне.
3: Геральдычная рада пагоня на сённяшні дзень па факту распрацавала ўсю лінейку, неабходную для нашай нацыянальнай арміі, менавіта нацыянальнай арміі, я падкрэсліваю. Я запрашаю беларусаў, якія знаходзяцца ва Украіне, гасцей, заходзіць на гэту выставу, глядзець, цікавіцца, перасылаць адзін аднаму, бо Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. А лукашызм і розныя праявы калабарантаў, яны згінуць.
2: Сярод экспонатов выставы «За нашу и вашу свободу» гістарычныя сучасныя стягі, пашпарт вольнай Беларусі, а таксама форма і символіка будучага беларускага войска. Рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцы шукаюць людзей, якія перасякаліся за кратамі з палітзняволеным Генрыхам Агеевым. Гэта былы сілавік з Берасцейшчыны. Палітвязня затрымалі ў лютым 24-го году ў Крыме. У верасні таго ж году Агеева экстрадавалі ў Беларусь, па стане на бягучую восень утрымліваецца ў следчым ізалятары нумар 1. Калі вы перасякаліся з Генрыхам, можаце напісаць праваабаронцам на Telegram-бот «Вясна інфо». Усяго станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 881 чалавек. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтыя лічбы падае праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 935 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 119 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне. Паводле беларускай асацыяцыі журналістаў, за кратамі застаюцца 15 прадстаўнікоў медыя. Менск. Пасля аварыі на цеплосетках па десятках адрасоў адключылі гарачую ваду. Прарыў вады на вуліцы Жукоўскага спынілі ў сярэдзіне дня. Спецыялісты адпампоўваюць ваду і абследуюць участак, каб дакладна вызначыць месца аварыі. Паведамілі ў Менгарвыканкаме. Прычыны высвятляюцца. Про культуру. Мінкульт Беларусі афіцыйна адмовіўся прысвойваць найвышэйшую катэгорыю каштоўнасці ўнікальным драўляным храмам Палесся. Сярод усіх беларускіх прэтэндэнтаў у спіс сусветнай спадчыны толькі палескія цэрквы дагэтуль яго не маюць. Яшчэ ў 2004 годзе Беларусь унесла намінацыю «Культавае драўлянае дойлідства Палесся 17-18 стагоддзяў» у папярэдні спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Згодна з кодэксам аб культуры, гісторыка-культурныя каштоўнасці, прапанаваныя для ўключэння ў гэты спіс, аўтаматычна павінны атрымліваць найвышэйшую катэгорыю 0. Аднак за 22 гады ніводзін з палескіх храмаў яе не атрымаў, застаючыся пад слабай абаронай, звычайна другая катэгорыя. Як паведамляе Telegram-канал спадчына, актывісты накіравалі афіцыйны зварот у Міністэрства культуры з патрабаваннем выканаць норму законадаўства, але атрымалі адмову. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Завтра у понеделок 28 вересня на беларуска-польским помежжи пераменливая воблачность, без опадков, узранку слабый туман, температура по ветру у ночи плюс 7-9, день 18-20 выше за ноль.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Газетные выразки из межвоенья. Знаёмить Стась Дедерка.
4: Кризис у Заходней Европе. Легенды про атамана Муху. Гипнотизм и спиритизм.
0: Беларуская пресса 100 год тому.
4: У 1926 годе газета «Беларуское слово» у своем политичном огляде делится наступными заувагами. Уся Заходняя Европа переживая поважный политичный кризис. Новый хаурус немцев с большевиками является великой погрозой не только для Люкарна, але и для Лиги народов. Мевши полную неудачу у Китая, большевики всю свою вагу и силы звернули на Заходнюю Европу. И они из усіх сил стараются перешкодить у выходу Немеччины у Лигу народов и гэтым разбить Люкарнское поразумение. А проча того, для их надто важно добиться хотя сякой-такой дипломатичной удачи на Заходе, каб гэтым затушаваць некарыснае ўражанне, выкліканае ўнутры СССР няўдачай у Кітаі. Трудна наперад сказаць, які будзе результат гэтай савецкай інтрыгі проці лякарнай Лігі народаў, дзеля таго, што тут уваходзіць у рахунак няведамая велічыня Нямецчына.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
4: Сын Беларуса в 1924 годе пишет про атамана Муху. Польские газеты поширают целые каски об нападах партизанских отрядов на кресах. Один из атаманов, организующих гэтые напады, Муха, правдивое прозвище Михальски. Вот что пишет об ем один из корреспондентов варшавской газеты «Момент». Кожный об им говори, богатый польский пан, який полохается его визиту, и збедневший белорусский селянин, який с захоплением складая про Муху каски. Муха, кажуть, не рабуя, а либере про проценты из маёмасцяў. Яго террор у крае такі моцны, што паралізуе бадай кожную спробу самаабароны. Абяцае якому пану, што з'явіцца да яго ў пэўны час і выконвае сваё слова. Апавядаюць, што нейкі пан атрымаў ад Мухі ліст аб тым, каб ён у пэўны тэрмін нарыхтаваў вялікую суму грошай, па якія ён, Муха, сам прыйдзе. Пан аб гэтым паведаміў уладу, і на той дзень у яго маёнку было шмат паліцыянтаў. Цэлы дзень, гэта было зімой, ніхто не паказваўся. Позна ўвечары прыехаў ксёндз, які трохі хацеў пагрэцца. Пасля, калі пан праводзіў гасця, дык перад вачыма пана бліснуў рэвальвер. Ксёндз гэта быў Муха, які прасіў пана тую суму грошай, аб якой ён напісаў раней. Муха атрымаў свае грошы, і паліцыянты асталіся з носам.
0: Беларусь у інтэрбельме.
4: Газета «Беларускі дзень» у 1928 годзе параўноўвае гіпнатызм і спірытызм. Ёсць людзі, якія, не ведаючы праяваў гіпнатызму, не раз хочуць бачыць у ім з'явішчы цудоўныя і путаюць яго з спірытызмам. Гэта вялікая абмылка, бо калі гэнае выкліканне духаў, гэнае матэрыялізацыя духоўнай істоты чалавека, чым займаецца спірытызм, сапраўды пахне альбо нейкім цудам, альбо звычайным шарлатанствам, і ўстанаўленне нейкай сувязі чалавека з духамі, у існаванне каторых мы можам толькі верыць, але пазнаць каторых не маем магчымасці з'яўляцца, является незразумелым, бо закраная галіну ўплыву живого чалавечага арганізму на тое, што недаступна яго пазнанню, то зусім інакш выглядае справа з гіпнатызмам. Тутакі мы маем з'явішча нейкай дзіўнай сувязі паміж псіхічнай істотай аднаго чалавечага арганізму з псіхічнай істотай другога.
5: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

У Істерії зраняв іщав канал, але його ніхто не глядів.

0: кінчив ні вправа, лишаться собой.
1: А хто там іде?
2: Газетні виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
3: Програма і тактика. Фройдовські ігри сексуального інстинкту. Жаніх з Пітера.
2: Беларуская преса 100 год тому.
3: У 1926 годзе газета «Беларуская справа» у сваім першым нумары апублікавала артыкул «Праграма і тактыка». Цытата. «Цяпер у нас натварылася гэтулькі палітычных партый і групаў, што вясковаму чалавеку дужа цяжка ў іх разабрацца, якая з іх чаго варта, якой можна верыць і за якой трэба ісці. Бо ж кожная з гэтых партый і груп абяшчае сваю праграму так, што, здаецца, у ёй ёсць усё, чаго жадае вёска. Узяць хоць бы новаспечаную праграму Беларускага сялянскага саюзу. Чаго ў ёй няма? Тут і незалежнасць злучаных беларускіх зямель у федэрацыі з суседзямі, тое, што ўсходняя Беларусь мае на дзеле. Тут і зямля сялянству без выкупу, толькі ж без права спекуляцыі. Ды і гэта здзейснена на ўсходзе. Тут і аб'яднанне ўсіх беларускіх працоўных сіл. Дык як быццам тое самае, што пастанавіла сваёй мэтай беларуская сялянска-работніцкая грамада і шмат чаго іншага.
2: Беларусы ў міжваенным друку.
3: Часопіс «Калосі» ў 1936 годзе апублікаваў артыкул доктара Грынкевіча пра псіхааналіз. «Жыццё ў насвятленні псіхааналізы мае асаблівы змест. Жыццё будзе ігрою імпульсаў, і ў першую чаргу імпульсаў сексуальных. Імпульсы гэныя, паводле Фройда, маюць дзеці ўжо ад найменшых гадоў свайго жыцця. Першы перыяд гэтых імпульсаў праяўляецца ў аўтаэратызме, хутка, аднак, яны пераходзяць на людзей з найбліжэйшага асяродзішча, значыцца на бацькову, і выклікаюць даволі хутка комплекс Эдыпа».
2: Беларусь у інтэрбельме.
3: Летапіс таварыства беларускай школы ў 1933 годзе апублікаваў навіны ад гарадоцкага гуртку таварыства. Тэатральная секцыя гарадоцкага гуртка ТБШ у мястэчку Гарадку, гэта непадалёк ад Беластока, ставіла п'есу ў чатырох дзеях з савецкага жыцця «Жаніх з Пітера» Мойжэля. Спектакль адбыўся ў перапоўненай публікай залі прафесіянальнага саюзу тэкстыльшчыкаў і меў заслужаны паспех. Пасля спектаклю адбыліся танцы пад гукі струнныя аркестры гуртка.
1: А хто там ідзе?
2: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: 1975 годзе публікуе карэспандэнцыю Здзісніншчыны з загалоўкам «Казанне і нашыя пастыры». Яшчэ ў 1923 годзе Санот у Варшаве выдаў пастанову, каб свяшчэннікі парахвіяльныя на нашых беларускіх абшарах перайшлі на навуку ў народнай мове, гэта значыць беларускай. На падмогу нашым айцам пачаў выхадзіць праваслаўны беларус і ў дадатак друкаванае казанне ў беларускай мове, чаго, здаецца, лепш. Цяжка забыцца на ежа і ашче, бяры друкаванае казанне і чытай, калі ў галаве сам чаго не скамбінуеш. Але ўсё дарэмна. Дарэмна пастанова сыноду, дарэмна і трата грошай на друкаванне, дарэмна і праца людзей у гэтым сынадальным выдаўніцтве. Бо яшчэ ў цэлым павеце, не ведаю, як у другіх, не чуваць, каб свяшчэннік меў казання па-нашаму, па-беларуску, а іншыя зайцоў дык толькі смяюцца з гэтага. Не шкодзіла б сыноду, калі б ён быў незалежны, і кансісторыям цвёрда патрэбаваць, як яны ўмеюць цвёрда трэбаваць грошы ад цэркваў, каб нашыя айцы взяліся за навуку нас у нашай роднай беларускай мове. Подпіс Зязюля.
1: Беларусь у інтэрбэлюме.
0: Беларускі фронт у 1939 годзе піша пра беларусаў у Францыі. Сёлета ў Парыжы адбыўся агульны сход беларускіх работнікаў парыжскай акругі. Галоўнай мэтай сходу было правядзенне большай і глыбейшай кансалідацыі і здысцыплінавання хаўрусу беларускіх работнікаў у Францыі, а также перавыбары нагляднай рады і генеральнай рады арганізацыі. Пастаноўлена наладзіць у Парыжы публічны рэферат аб Беларусі для шырэйшых кругоў парыжскага грамадзянства. Рыхтуюцца да спектаклю і хочуць паставіць раскіданае гняздо Янкі Купалы.
2: А хто там ідзе?
1: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерк.
1: Напередодні кінця. Жаноцький рух у Західній Білорусі. Волити думки і слова.
0: Білоруська преса 100 год тому.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слово» апублікавала артыкул напярэдадні канца. Увага ўсяго свету і ўсіх народаў скіравана на тое, што робіцца ў Савецкім Саюзе. А робіцца там тое, у чым мы былі заўсёды праконаны, і што не раз на шпальтах нашай газеты прадказывалі, што ўлада банды міжнародных злодзеяў, авантурыстаў і забойцаў, расійская камуністычная партыя, гіне. Цікава, што тая еўрапейская прэса, якая нядаўна дапускала магчымасць існавання савецкай улады амаль не без концу, сёння хорам гэтаксама прадказвае хуткі яе канец, цвердзіць гэта і ўся польская прэса. Аднак жа польская прэса надта мала гаворыць аб тым, што будзе пасля ўпадку бальшавікоў. А Польшча перадусім павінна аб гэтым падумаць, бо ўпадзе бальшавіцкай улады, ўпадзе і ўсё тое, што гэтая ўлада пастанавіла, а значыцца аўтаматычна ўпадзе і рыская мяжа, якая дзеліць Беларусь на дзве часткі.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Сын беларусу ў 1924 годзе публікуе зацімку пра жаноцкі рух у Заходняй Беларусі. У месяцы траўня адбылася камуністычная канферэнцыя «Жанок Заходняя Беларусі». На канферэнцыі было 7 дэлегатак і 2 дэлегаты, якія прадстаўлялі камуністычныя жаноцкія арганізацыі Вільні, Горадні і Беластоку, а также прадстаўніцтва цэнтру. Справаздачы з месяц паказуюць, што дзейнасць жаноцкай арганізацыі развіваецца бадай выключна сярод жыдоў. Работніц. На канферэнцыі пастаноўлена ўтварыць жаноцкі камітэт Беларусі дзеля кіравання працай сярод жанок на ўсёй беларускай тэрыторыі.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Часопіс «Калоссі» ў 1938 годзе піша пра волатаў думак і слова. Беларуская інтэлігенцыя, здольная да тварэння нацыянальных культурных ценнасцяў, існуе. Толькі ж яна расцярушана сярод чужых грамадзянстваў, бо ж з беларускага нацыянальнага караня вырасталі такія волаты мыслі і слова, як Адам Міцкевіч, Дастаеўскі, як слаўныя музыкі-кампазытары Манюшка і Глінка, як чысленныя прафесары і навуковыя працаўнікі, узбагачываўшыя пераважна расейскую навуку, хоць з паходжання часта і сведама былі беларусамі. Прэзідэнт Пецярбургскай акадэміі навук Карскі, прафесар Даўнар Запольскі, і гэтак далей. Усе гэтыя творцы чужое нам культуры, ясна ж, паказвалі на тое, якая вялізарная творчая сіла крыецца ў спарадзіўшым іх беларускім народзе, каторы надзяліў іх іхнымі здольнасцямі.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

тут скардзіцца няма каму. Хто хоча цемру асвятліць, хай успомніць ісціну.

часов надзённый вокліч, хай зно открыє вочы нам. Тут забіваюць нашу волю, тут гвалт пануе і падман. Не вер, не бойся,

веточки увазит, холоп Москвы и оккупант. Дзяўчатка лечыць сёння газам, дам отпор тупы

0: Кончается месяц вераще 2026 года. Месяц, у яким отзначенными были две годовины жизни белорусских литераторов в Польше. Тих, связанных с белорусской меньшостью, бо опошним часом маем так само на Белосточине белорусских литераторов-эмигрантов. 4 вераще исполнилось 90 годов с дня народина у Сократа Яновича, а 7 вераще, коли б жил, свои 85-е угодки отзначал бы Владимир Гайдук. Як важная эта постать у послевоенной истории белорусской литературы Польши было сказанным у поэтичных роздумах неодноразово, тому сегодня гэтые годовины нехай упишутся в осеньский настрой, и Михаил Андрасюк прочитає на початок миниатюру Сократа Яновича.
1: Сократ Янович. Долгая смерть. Крынок. У заимшелые окрынки, куды зникае провинциональный шлях, приезжают рейсовые автобусы, еще с пассажирами. З'являются и ауты, обнюхуваючи упатканые завулки, каб упаўсці у нечыя вороты под брех сабарна. Часам ламарэндзіць паміж платами грузовик с брезентовым гарбом, сунучыся ў шурганні галіноўя запушчаных прысадаў, нешта вывозіць. Прашлыпае забарадзелы ападранец, дзесьці кідае ябукамі бы каменні на крушню малады п'яніца. Тут чамусьці ўсё восень, ці лета, ці зіма. Не зразумець мне, дзеля чаго жывуць у крынках людзі. Даўным-даўно павінна іх не быць. Урослыя ў зямлю будынкі і размытыя вуліцы тут будуць укрытыя свяжуткімі бярэзнічкамі, грыбнымі пералескамі. Пушча атуліць непатрэбную капіталізм ваколіцу. На колішніх загонах забуяюць мядзведжыя маліннікі, забядуцца дзікі пад дубовымі падрубамі і пачнуць пасціся казюлі на ўтравелых прагуменнях. Позніцца прыход сюды новай цывілізацыі гораду і лесу. Вінаватыя ў гэтым, вядома, палякі, перабіраючыся ў пакінутае беларусамі феадальнае старонне. Бессэнсоўна яны мяркуюць, што хоць у крынках гэтым пасляхалупскім цені гораду можна выжыць. А ў іх жа, магчыма, толькі ціха памерці.

0: Передо мною лежить книжка з чорною покладкою, з білими літерами, з прозвищем автора і заголовком, таким як мініатюра, яку ви перед хвилиною вислухали. Гета видадзена я у 1993 годзе книжка оповяданняў і адной аповісці Сакрата Яновіча «Сцяна». І я ще раз читаю написанае так сама чорным колерам прышвячэнне. Сябру літаратурнай долі Андрэю Шчепанюку ад Сакрата Яновіча 24 лютага 1994 года, Бельск. І вось тая літаратурная доля так моцна кранула аўтараў, якіх цяпер успамінаем, так Яновіча, як і Гайдука.
1: Владимир Гайдук «Роздум». Гэта ёсць мой агульны вобраз, бо па праўдзе нас двух у целе. Адзін – гэта сялянскі будзённы, а другі – той паэт нядзельны. А жыццё як сцяжынкі дарожкі, павароты, няўдача ў звеі. Перажыць, каб тое найгоршае, не сарваць кволай ніткі надзеі. Азірнуся назад, я з адчаем, мала зроблена, час толькі страчан. А як будзе далей? Сам не знаю. Будзе так, або цалкам іначай. Год за годамі сталасць прыходзіць, ад таго не лягчэй на сэрцы, адцвілі ўжо вяргіні ў гародзе, адшумеўся хмельны мой вецер. Ну, вядома, памоўчуся трохі, бо жыццё разблытаць мне сіл не стане. Перажытае пералю ў строфы, і гэта будзе маёй праўды тэмпер.

0: nazywał się Ruń.
1: Aleś Barski wiartannie Waśku Barszczewskamu. Цікалусіцца ў сэрцы тваім яшчэ поле, і ці нарва бяжыць праз яго ў туманы, ці яе прыкрываюць зялёным дыванам, ці яшчэ памятаеш вясеннія ночы. І дзяўчаты на прызбах акутаных песняй, ды іх сінія, чорныя, шэрыя вочы, ад якіх было сэрцу ў грудзях зацесна. Ці яшчэ памятаеш з сялом развітанне і смутак, заціснуты ў маці далонях? Ці бабіць цябе яшчэ сцежка вяртання пад ціхія стрэхі, народныя гоні? І ці родная песня цябе прыклікае, такая далёкая, шчырая, шчырая? Ці не кліча цябе, ці ў сне не гукае: «Давай, падамуся ў сельскія выраі, а што, каб вярнуцца, мой браце, мой дружа, каб вызваліць сэрца з-пад горада пяты і ў беларускі адзецца зноў кужаль і жыць пад страхой саламянай той хаты? Вядома, што гэта ўсё немагчыма, бо скошаны кулас не вернецца ў поле. Ды справа ў тым, каб мы голас радзімы з душы не прагналі ніколі, ніколі.

0: Як пачулі вы ў вершы, прачытаным Міхалам Андрасюком, тэма вайны яшчэ многа гадоў пасля заканчэння Другой сусветнай жыла ў думках людзей, якія мелі з ёю дачыненне. Асабліва ў наш час да такіх тэкстаў варта было б вяртацца, каб усвядоміць сабе неверагодную непатрэбнасць тае ж вайны. Былі ўжо творы двух рэдактараў альманаха «Белавежа», то час на верш трэцяга. А тым жа трэцім быў Віктар Швед.
1: Віктар Швед. Роздум. Узварушыў з натугай папар, кунь замораны працаю слабы. Часта лаяў яго гаспадар, пугай сек пахудзелыя скабы. Гул матора за стужкай мяжой памуціў цішыню навакольля. Узнімаючы пыл за сабой, трактар кроіў засохлае поле. Вось які небывалы размах у галяйшай адвечна старонцы, у засмучаных кумскіх вачах гаслі промні зайшоўшага сонца.

0: Той, хто ставіць у мяне за плячыма. Той, хто ставіць у мяне за плячыма.
1: Слухаем Радио Рация. Тут жыццё з літаратурай.
2: У Лондоне выдавецтва Скарына Прэс прэзентавала новае унікальнае выданне твораў Ларысы Геніюш. Пра кнігу і яе значэнне распавядае прадстаўнік выдавецтва Ігар Іванов.
3: В Лондоне прайшоў сімпозіум да стагоддзя айца Александра Нацана. Ён быў доўгі час, ён быў кіраўніком беларускай каталіцкай місіі, ён святар быў, і але таксама вельмі знаны перакладчык, даследчык, выдавец і арганізатар беларускай супольнасці на працягу, напэўна, 30 гадоў. І Скарынаўская бібліятэка, беларуская бібліятэка ў Лондоне, якая існуе, яна ў значнай ступені існуе дзякуючы ягонай працы. І вось сёлета сабралася група, даволі значная група даследчыкаў з Польшчы, Літвы, Беларусі, Вялікабрытаніі, Нямеччыны, каб паглядзець, каб пачаць па-новаму вывучаць спадчыну айца Александра. І вось у рамках гэтага сімпозіуму прайшла канферэнцыя факсімільнага перавыдання ці факсімільнага выдання зборніка Ларысы Геніюш, які захоўваецца ў Лондоне. Гэта рукапісны зборнік, абсалютна унікальная рэч.
4: Калі мы кажам пра гэты зборнік, хто ў ім? Там толькі вершы Ларысы Геніюш, ці можа быць лісты яе там да сына, ці яшчэ нешта?
3: Там толькі вершы, гэта другі паэтычны зборнік Ларысы Геніюш, які ніколі не выходзіў, які выходзіў у машынапісным выглядзе ў Лондоне ў 1992 годзе, але фактычна нікому не быў даступны, ну вот, акрамя такога некага вузкага кола. Вершы, у прынцыпе, перадрукоўваліся, некаторыя з гэтых вершаў потым перадрукоўваліся ў іншых выданнях, але пры гэтым выданні 1992 года там не ўсё было расчытана карэктна. І заўсёды была патрэба звярнуцца да гэтага рукапісу па-новаму. Гісторыя самога рукапіса цікавая і дзіўная. Гэта вершы 1945-47 гадоў. Самы першы зборнік і адзіны непадцэнзурны зборнік Ларысы Геніюш, які выдаваўся, ён выйшаў у 1942 годзе ў Празе. І вось гэта другі зборнік, які існаваў у адзіным асобніку ў рукапісным варыянце больш за 40 гадоў. Невядома, дзе ён быў. У 48 годзе Ларысу Геніюш арыштавалі, і відавочна, што гэты рукапіс яна дзесьці схавала, камусьці перадала. Толькі ў 1988 годзе гэты рукапіс патрапіў у Скарынаўскую бібліятэку ў Лондоне, якая была і застаецца цэнтрам, бібліятэчным цэнтрам беларускай эміграцыі. І вось сёлета у нас, гэта не сёлета, мы 3 гады працавалі над гэтым выданнем. 3 гады тому назад у нас з'явілася задума, каб зрабіць гэты рукапіс даступным для і даследчыкаў, і чытачоў. Цяпер атрымліваецца па ўсім свеце. Гэта вельмі правільна мы зрабілі, таму што, як аказалася, гэта не здарма мы працавалі 3 гады над гэтым выданнем, таму што, як аказалася, Ларыса Геніюш пісала правапісам, які ніколі не трапляў у ейнае друкаванае выданне. Яна пісала гарадзенскай гаворкай, ейныя вершы напісаныя, а яе заўсёды рэдагавалі, пачынаючы ад першага зборніка 42 года і заканчваючы тым, што выходзіла ў Савецкай Беларусі ўжо пасля ейнага вызвалення з ГУЛАГу, тое, што выходзіла ў Рэспубліцы Беларусь. Гэта ўсё рэдагавалася ў нарматыўную альбо Тарашкевіцу, альбо школьны правапіс. У гэтых зборніках мы не бачым аўтэнтычнай мовы Ларысы Геніюш.
4: І я так разумею, што ў гэтым выданні вы пакінулі ейную гаворку, эту гарадзенскую, адметную, каб можна было пабачыць, якая яна ў вершах Ларысы Геніюш.
3: Вось гэта нам і заняло 3 гады, каб зразумець. Мы 4 разы адклікалі кнігу фактычна з друку, таму што былі проста незадаволеныя. Проста было разуменне, што чагосьці бракуе, калі мы рэдагуем у строгі класычны правапіс ці пакідаем да

0: Гэта пачаткі беларускага самвыдаву. Гэта значыць, што гэта ставіць пад сумневы аксіёмы, такія прынятыя пра самвыдаў з нашых тэрыторый. Мы кажам, што ён пачаўся нашмат раней, чым гісторыкі дагэтуль сцвярджалі. Кажам пра вельмі моцны жаночы складнік у культурным супраціве беларускім. Другая прадмова, мы пераклалі з ангельскай мовы прадмову прафесара Арнольда Макміліна, якую напісаў да выдання 1992 год беларускай чытацтва, што зможа пазнаёміцца, як заходнія літаратуразнаўцы прачытвалі у Ларысу Геніюш тады, калі яна была забароненая фактычна ў Савецкім Саюзе. Трэця прадмова тлумачыць якраз наше моўнае рашэнне адносна гэтага зборніка. Потым ідзе расчытаныя тэксты, і потым амаль палова ўсёй кнігі гэта факсімільнае ўзнаўленне рукапісу, выглядае вельмі, вельмі падобна да таго, як ён от і выглядае ў жыцці, усе тыя колеры, той самы памер, нават адчуванне. Мы выдалі той, што называецца швейцарская брашура, гэта значыць там, дзе частка вокладкі не прыклеенная да блока кнігі, каб яна магла раскрывацца цалкам, не распадалася, і гэта дае адчуванне датклівасці зборніка, як ён у жыцці, бо гэта рукапіс не проста раскіданыя аркушы, яны складзеныя разам і пераплеценыя рукой Ларысы Геніюш, гэта брашурка такая. І вот тое, што мы зрабілі, яно вельмі блізка выглядае да таго, як яно ёсць у жыцці ў Скарынаўскай бібліятэцы.
1: Кнігу можна набыць ужо, як Ігар кажа, паўсюль, а дакладней там, дзе прадстаўленыя кнігі выдавецтва Скарына Прэс. Хутка кніга таксама з'явіцца і ў Беластоку, у кнігарні на Варшаўскай 1А.

0: Андрей Янушкевич. По меркаванні выдаўца, гэты запад звязаны з цяжкімі складанымі жыццёвымі умовамі. Калі хочацца пачытаць штосьці аптымістычнае, вясёлае і абнадзейваючае.
1: Думаю, выделіць некі адзін жанр цяжка. Я думаю, што наша чытацкая аўдыторыя мае запатрабаванне у добрай, якаснай літаратуры, у літаратуры для адпачынку, для інтэлектуальнага расслаблення. То бок гэта не павінна быць чытво некага другога гатунку, так званая масавая там літаратура, там поп-літаратура. Але сёння я бачу запатрабаванне на кнігі, скажам так, светлых гатункаў, кніг аптымістычных, кніг не тое, што са шчаслівым канцом, а кніг, якія даюць надзею, якія паказваюць табе свет у канцы тунелю. І ў нас ўжо ёсць як бы канкрэтныя прыклады, калі мы выдавалі кнігі такога цяжкога зместу пра вайну, пра забойствы, пра некія такія драматычныя калізіі, даволі безнадзейныя. І нашы людзі сёння ад такіх кніг шарахаюцца. Я часта чую такія водгукі, што дайце нам пачытаць нешта такое, каб зысці з гэтай рэчаіснасці, у якой мы каторы год жывём. Хочацца светлага, хочацца надзеі, самых важных становчых пачуццяў.
2: І ў такім выпадку тады ад выдавецтва Янушкевіч, якія кнігі вы прапанавалі ўсё ж беларускаму чытачу, што са светлага?
1: Я вот зараз задумаўся, што ў нас у партфелі. Мы надалей будзем выдаваць пераклады, тое, што ўжо пачалі. Гэта прыгодніцкія кнігі пра Гарры Потэра, прыкладам, і фэнтэзі з фантастыкай. Калі браць беларускіх аўтараў, то ёсць некалькі цікавых, скажам так, знаходак, але яшчэ рана гаварыць, калі яны з'явяцца на свет. Не думаю, што мы прямо ў бліжэйшым часам так вот пераламаем сітуацыю, таму што гэта не толькі ад нас залежыць, гэта залежыць таксама ад пісьменнікаў і аўтараў, так? Але мы ўсведамляем, асэнсавалі вось гэтае запатрабаванне і разумеем, у які бок трэба ісці. В прынцыпе, я заўсёды быў за развіццё масавай літаратуры, бо я цудоўна ведаю, што наша чытацкая аўдыторыя нічым не адрозніваецца ад сярэднестатыстычнай там польскай, нямецкай і гэтак далей, дзе валадараць дэтэктывы, фантастыка, раманы пра каханне, часта не інтэлектуальныя, скажам так, даволі з простым сюжэтам, але захапляльным сюжэтам вось. І нашым чытачам таксама гэта трэба. Яны хочуць з кнігай адпачываць.
2: Рыхтуйцеся да фэсту прадмовы ўжо?
1: Рыхтуемся, так, рыхтуемся. Першым будзе Уроцлаў. Вельмі спадзяемся, што нам удасца туды прыехаць з навінкамі. Прынамсі з адной. Ну і прамы кантакт з чытацкай аўдыторыяй, асабліва па-за межамі Варшавы, таму што ў Варшаве на ў нас ўсё цудоўна ў гэтым плане, мы 350 дзён у годзе можам камунікаваць дзякуючы працы кнігарні, то вось паездкі ў іншыя гарады, на фестывалі, на кірмашы дазваляюць лепей убачыць, што трэба нашым чытачам.
0: Нагадаем, сёлета фестываль прадмова адбудзецца ў 4 гарадах: у Рославе, Вільні, Празе і Варшаве. Першая частка фестывалю адбудзецца ва Уроцлаве 2-4 кастрычніка.

0: Протягуємо передачу «Життя з літературою».
1: Юрій Гумянюк народился 24 вересня 1969 года в Городні. Скончил Городянский державный университет отделения полонистики. Працавал загадчиком литературной частки Городянского театру «Ляляк». Корреспондентом газеты «Погоня» з'являвся сталым автором белостоцкого «Штомесячника» «Часопис». Працавал на белорусском радио «Рация» и для белорусской службы польского радио «Для замежа». Один со створальников Товариства вольных литераторов. З'являвся суредактором литературно-мастацкого «Часописа «Колосся». 19 студзеня 2013 года трагічна загінуў у родным горадзе. Выпаў з 9 паверху інтэрнату па вуліцы Сухамбаева. Першы яго зборнік вершаў «Водар цела» выйшаў у 1992 годзе ў Полацку. Пры жыцці пабачылі свет 4 зборнікі паэзіі. У 2003 годзе ў Беластоку выйшла кніга выбраных вершаў «Вуліца тыгровых архідэяў». Пасмяротна выйшла паэтычная выбраная «Назаві мяне геніем» і кніга эсэістыкі і нарысаў «Краіна няздзейсненых мараў». Сёлета ў паэтычнай серыі «Брукаванка» выйшла яго кніга выбранай паэзіі «І крыж каменны вырасце як дрэва». Але мы сёння разглядзім яго кнігу публіцыстыкі «Захлынуцца апантанасцю жыцця», якая выйшла ў 2019 годзе.
0: Рецензії.
1: Валянціна Кудовіч, калі піша пра свой любімы літаратурны рух «Бум-бам-літ», як становчую яго рысу заўсёды называе апалітычнасць творчасці «Бум-бам-літаўцаў». Не ведаю, ці лічыць спадара Кудовіч сапраўднымі творцамі сяброў Таварыства вольных літаратараў, але якраз палітыкай і ў творчасці, і ў жыцці яны займаліся ў 90-х вельмі актыўна. Пра што сведчыць і новая кніга публіцыстыкі Юрія Гуменюка «Захлынуцца апантанасцю жыцця», якая пабачыла свет дзякуючы выдавецкай ініцыятыве «Полацкая ляда» напярэдадні 50-годдзя з дня народзінаў гарадзенскага паэта-дэкадэнта. Увогуле азначэнне, якое ўжо стала агульным, Юрый Гуменюк паэт-дэкадэнт, насамрэч гучыць як аксюмарон. Бо ці можа дэкадэнт настолькі быць заангажаваным у палітычнае жыццё роднай краіны, як гэта было з Гуменюком? У жыцці ягонае палітычнае змаганне адбывалася публіцыстычным словам. У 90-х годах у Гародні выходзіла некалькі газет, але менавіта апазіцыйная «Пагоня» стала для Гуменюка асноўнай пляцоўкай для выказвання сваіх поглядаў, думак і мрояў. Кніга Гуменюка якраз і аб'яднала рэпартажы, інтэрв'ю, артыкулы, карэспандэнцыі, пераважна з «Пагоні». Не ведаю, як так сталася, але Гуменюк пісаў толькі пра тое, што любіў, што лічыў важным, пра тых, каго паважаў. Нібыта не хацеў хлусіць перад усім самому сабе, крывадушнічаць і не быць шчырым. Яго хвалявала пытанне роднай мовы, і ён перыядычна пісаў пра татальную русіфікацыю ў Гародні. Здзекаваўся з расійскамоўнай FM-станцыі «Гродна». Артыкул пра яе назваў «Радыё не майго горада». Пісаў пра ветэранаў беларускага руху, пра нацыянальную культуру, пра беларусаў падляша, пра найноўшую беларускую літаратуру, пра гарадзенскі клуб паэтаў. Але перадусім шмат пісаў пра дзейнасць роднага таварыства вольных літаратараў, і пра кніжныя выданні, і пра імпрэзы, і пра канферэнцыі, і пра часопіс «Колосся». У гэтых матэрыялах выразна адлюстроўваецца і той вірлівы час, і тагачаснае літаратурнае і мастацкае жыццё Беларусі, і сам аўтар.
0: Рецензіі.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам публіцыстыкі Юрія Гуменюка «Захлынуцца апантанасцю жыцця». Урывак з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
2: Я падымаю свой келіх за пагоню. Калі згадываю пачатак нейкай агульнай, хай сабе нават нязначнай справы, дык у галаве міжволі ўсплываюць радкі з папулярнай у пачатку 80-х гадоў песні расійскага гурта «Машына часу». «Ты помніш, как все начиналось?» Дзякуй Богу, гарэлка яшчэ мазгі не адшыбла, і самыя значныя этапы ў сваёй біяграфіі выдатна помню. Яны засталіся на відастужцы памяці, якую час ад часу даводзіцца пракручваць туды-сюды, каб атрымаць асалоду ад успамінаў. Пачатак з яйка. Шматгадовы раман з газетай «Пагоня» – адзін з найцікавейшых і экстрэмальных момантаў майго жыцця. Ён разгараўся і, не дасягнуўшы экстазу, затухаў, пасля зноў аднаўляўся. А пачалося ўсё з пагалоскі, маўляў, гародні ствараецца незалежная беларуская газета. Прыходжу да сваёй сяброўкі Лілі Сурвіла ў рэдакцыю штотыднёвіка «Маладзёжны кур'ер», самы пачатак 1992-го. А яна кажа, мае калегі задумалі беларускую газету стварыць. Вельмі рэальна, пакуль таямніца, але гэта якраз для цябе. Як што, дык паведамлю. Неўзабаве ва ўніверсітэт, дзе ў той час паўгода змагаўся з некаторымі выкладчыкамі цемрашаламі, якія хаваліся пад маскамі ідэалагічных прастытутак, завітаў спадар Мікола Маркевіч, тады дэпутат Верхоўнага Савета 12-га склікання. Ён і прафесар Іван Лепішаў вылавілі мяне проста на калідоры, каб запрасіць да супрацоўніцтва ў «Пагоню». Я адразу пахадзіўся, бо надарылася такая файная магчымасць спалучыць прыемнае з карысным. «Пагоня» не мела яшчэ ўласнага памяшкання і калектыву, таму рабілася ў рэдакцыі газеты «Перспектыва», якая тады часова спыніла выхад. У старой кватэры па вуліцы Маставой было моцна накурана і патыхала перагарам. Мне давялося працаваць з двума вядомымі ў горадзе пісакамі – Віктарам Барановскім і Александрам Рамановым. Першы быў выконваючым абавязкі рэдактара «Пагоні». З ім мы адбіралі матэрыялы да друку. Другі ствараў крыжаванкі, ды бясконца паліў Беламор. За нейкіх два месяцы працы ў часовым творчым калектыве я шмат пра што даведаўся, нават падрыхтаваў першую «Пагоні» літаратурную старонку пад назвай «Майстроўня». Дамініканская 1 або Савецкая 10. Улетку 92-го «Пагоня» не выходзіла. Рэдакцыя разам з культурна-асветніцкім фондам «Бацькаўшчына» перабралася ў прасторнае памяшканне на рагу Дамініканскай і Савецкай, дзе зараз месціцца фотакрама «Кодак». Маркевіч набраў новы калектыў. Былі часы шушкевічаўскай адлігі. «Пагоня» рабіла першыя крокі, шукала ўласны твар на рынку прэсы і тачыла свае пакуль яшчэ малочныя зубкі. Памяшканне, нягледзячы на досыць вялікую плошчу, вядома, не адпавядала рэдакцыйнай працы. Пакоі былі прахалодныя, праз іх сноўдала туды-сюды шмат непатрэбных людзей, якія штодня дурылі галаву. Тым не менш удавалася неяк ляпіць газетныя палосы і стала падвышаць наклад. На пачатку 95-га, калі з'явілася кампутарнае абсталяванне і крыху абнавіўся склад рэдакцыі, Маркевіч зноў паклікаў мяне на працу. Гэта быў шанс авалодання кампутарам, і я яго выкарыстаў. Усё нагадвала плаванне ў адкрытым моры. Кінулі і плыві як можаш. Будзеш тануць, лямантуй, тады выратуем. А палітычнае мора моцна штарміла. Рэдакцыю часта шманалі фіскальныя органы, кадыбісты, нядобра зашлюцца падсылалі нейкіх прыдуркаў-правакатараў або натуральна псіхічна хворых, каб дэстабілізаваць працу калектыву. Дзяржкамдрук дасылаў папярэджанне, здавалася вось-вось задушыць. Але ўсё адбывалася, як у вышэй згаданай песні «Машыны часу». І тот, кто не струсіл і вёсел не бросіл, тот землю сваю найдёт. Таму наш карабель плыў у неспакойным моры далей. Былі і сапраўды гумарыстычныя выпадкі. Асабліва запомніліся прыколы майстра журналісткіх «Утак» Жора Астроўскага. Ён умеў падаць эксклюзіўную інфармацыю. То даведаецца, што ў танку пасяліліся бамжы, то, што фабрыка мастацкіх вырабаў шые бронекамізэлькі для НАТО, то надиктує Змітеру Тіпіцину рецепт приготування пеніснага віна замест пеністага. Со з'явленням Віктора Рудніка і Владимира Хельмановича у пагоні регулярно почали друкуватися спортивні новини, конкурси, прогнози. У нетрах пагоні народилася і школа молодого журналіста. Зрешти, випускати пагоню у 95-96 годах под сталим пресингом було нелегко. У мене здали нерви, я пішов працювати за глітом у театр «Лялек».

Слава Ісусу Христу! Сердечно вітаю усіх слухачів релігійної програми «Криночка» на хвалях Радіо Рація. З вами святар Георгій Рой. Новини життя православного світу. Болгарія і Єрусалім. Патріарх болгарський Даниїл 25 вересня почав офіційний візит у Єрусалимський патріархат. Поїздка протягнеться до 30 вересня і проходить по запрошенні патріарха Єрусалимського Феофіла III, а так само з ухвалення священного синода Болгарської православної церкви. Під час знаходження на святой землі патріарх Даниїл проведе офіційні зустрічі з представниками Єрусалимського патріархату, а так само наведає і поклоніться найважнішим християнським святиням. Центральной подеей визиту станет суместное здейснение Боской литургии патриархом Феофилом III и патриархом Даниилом сегодня 27 вересня. После завершения программы у Иерусалиме болгарский предстоятель отправится у Иорданию, где так само запланованы встречи и паломнические наведывания. Згодно с программой, предстоятель болгарской церкви встретится с королем Иордании Абдалой II. Ватикан, Франція. Папа Римський Лев XIV 25 вересня почав чотирьохдзённый апостольський візит у Францію. У програму поїздки включені Париж, Сен-Дені, Лурд і Мец. У перший день папа прибув у аеропорт Париж-Орлі, після чого відправився у Єлісейський палац на зустрічу з президентом Франції Еммануелем Макроном. Потім понтифік виступив перед представниками французького уряду, громадянської супольності України і дипломатичного корпусу. У гэты ж дзень Леў XIV наведаў штаб-кватэру ЮНЕСКА. У другой палове дня папа здзейсніў вячэрню ў саборы Парыжскай Божай Маці разам з епіскапамі, святарамі, дыяканамі, манахамі і семінарыстамі. Першы дзень завершыўся малітоўным трываннем з моладзю на стадыёне Стад де Франс у Сен-Дені. 26 вересня папа наведаў Центр социальной падтрымкі і інтэграцыі і сустрэўся з удзельнікамі епархіяльнага синодального сходу, катехуменамі і новоахрышчанамі. У 15.00 пантыфік здзейсніў імшу на площі Згоды, пасля чаго адправіўся ў Лурд. Румынія. Патріарх румынський Даниїл зустрівся у минулий четвер у будинку патріархії у Бухаресті з мером Фессалоніків, з спадаром Стеліосом Ангелудісом. Головною темою перемовів стало розвиття релігійного туризму поміж Румунією і Північною Грецією. Спадар Ангелудіс знаходився у румунській столиці у межах просовування Салоніків як туристичного керунку і запуску відповідної ініціативи. Після зустрічі мер назвав перемови з патріархом Даниїлом ґрунтовними і змістовними, відзначивши можливості організації паломницьких поїздок румунських вірників у Салоніки. Поводле його слов, румынскія паломнікі змогуть наведваць шматлікія візантыйскія помнікі і храмы горада, а мужчыны таксама змогуць сумясціць паездку з наведваннем святой гары Афон. Патріарх румынскі выказаў гатоўнасць падтрымаць паломніцтвы румынскіх вернікаў у Салоніки. Сірыя. Патріарх Антиохійський усього Усходу Ян X зустрівся з удільниками генерального лагера православного скаутського руху. Звертаючися до молодих людей, патріарх підкреслив, що удільники лагера виявляють собою церкву і знаходяться у самим її серці. Предстоятель Антиохійської церкви провів так само зустрічу з керівниками і керівницями скаутського руху. У праці лагера приймали удел каля 400 чоловік з різних єпархій Антиохійської церкви. Замбія. Архієпіскоп Замбії Мозамбіка Ян прийняв удел у дипломатичним прийомі, організованим Королівським посольством Саудовської Аравії у Замбії. Мероприємство відбулося у Лусаці і було присвячено Національному дню Саудовської Аравії. На прийомі присутнічали посол Саудовської Аравії у Замбії, представники державних органів дипломатичного корпусу і інші запрошені гості. Ад імя Папи і Патріарха Александрійського і всієї Африки
патрыярхі Фёдора II, архіепіскап замбійскі Ян перадаў віншаванні і малітоўныя пажаданні міру, росквіту і далейшага развіцця Саудаўскай Аравіі і яе народу. Ён таксама адзначыў даўнюю дружбу паміж Замбіяй і Саудаўскай Аравіяй і значэнне далейшага дыпламатычнага, культурнага і міжрэлігійнага ўзаемадзеяння. Іорданія. Патріарх Єрусалімський Феофіл III високо оцінив позицію короля Іорданії Абдали II по питаннях Єрусалима і його святих місцев, назвавши монарха важной гарантією заховання християнської присутності у святому городі. У заяві 23 вересня патріарх відзначив, що виступлення Абдали II на 81-й сесії Генеральної асамблеї ААН утримлює ясне послання у оборону миру, справедливості і чоловічої годності, а так само підтверджає позицію Іорданії відносно Єрусалима, його святих місцев і жихаров. Феофіл III підкреслив значення хашимітської опіки над мусульманськими і християнськими святинями Єрусалима, назвавши її історичною, релігійною і національною відказністю, яка сприяє захованню ідентичності і релігійного характеру міста. Паўночная Македонія. Архіепіскап Охрыдскі Стэфан упершыню за некалькі тыдняў прыняў удзел у набажэнстве пасля перапынку, звязанага са станам яго здароўя. 21 верасня ён малітоўна прысутнічаў на боскай літургіі ў храме нараджэння Прасвятой Багародзіцы ў Скоп'е, дзе адзначалася свята нараджэння Дзевы Марыі. Раней у жнівеньскай заяве сінода Паўночна-Македонскай царквы архіепіскапу Стэфану пажадалі хутчэйшага выздараўлення і выказалі надзею, што ён неўзабаве зможа аднавіць рэгулярнае выкананне абавязкаў прадстаяцеля. Турция. Министр национальной адукации Турции спадар Юсуф Текин заявил, что кончатковое решение об обновлении працы Халкинской богословской школы застаётся за политическим керавництвом краины. Міністр паведаміў, што яго ведамства ўжо завершыла падрыхтоўку да магчымага адкрыцця гістарычнай праваслаўнай школы ў выпадку прыняцця адпаведнага палітычнага рашэння. Паводле слоў Тэкіна, пытанне выходзіць за межы кампетэнцыі Міністэрства адукацыі, паколькі магчымае адкрыццё Халкінскай семінарыі мае значэнне як для ўнутранай, так і для знешняй палітыкі Турцыі. Міністр заявіў, што канчатковае рашэнне аб тым, ці будзе школа зноў адкрыта, мусяць прыняць палітычныя ўлады турэцкай дзяржавы. Вялікабрытанія. 21 верасня Усяленскі патріарх Варфаламей сустрэўся з каралём Вялікабрытаніі Карлам III у замку Балморал у Шатландыі. Сустрэча стала другой пасля узыходжання Карла III на брытанскі прастол. Першая сустрэча патріарха і караля адбылася ў кастрычніку 2022 года. Кароль прыняў Усяленскага патріарха ў прыватным парадку ў сваёй летняй рэзідэнцыі. Першапачаткова размова была разлічана на паўгадзіны, аднак працягвалася яшчэ 30 хвілін. У паведамленні патрыярхіі гаворыцца, што гутарка праходзіла ў вельмі цёплай і дружалюбнай атмасферы. Пасля завершэння сустрэчы Карл III асабіста праводзіў патрыярха да выхаду з замка. Турцыя. Міжнародная каманда архітэктараў, дызайнераў, кінематографаў і спецыялістаў па захаванні помнікаў з 5 краін рыхтуе экспедыцыю для вывучэння і захавання грузінскай царквы Нука-Сакдары на паўночным усходзе Турцыі. Узрост гэтага храма ацэньваецца прыблізна ў 1100 гадоў. Царква размешчана ў правінцыі Артвін і з'яўляецца апошняй захаванай часткай былога манастырскага комплексу. Частка каменнага даху храма ўжо абвалілася, а сцены працягваюць разбурацца, але поўнай архітэктурнай дакументацыі будынка дагэтуль не існуе. З 7 па 20 кастрычніка спецыялісты з Францыі, Італіі, Іспаніі, Турцыі і Аргенціні
Мясціны намераны правесці абследаванне будынка. Яны падрыхтуюць планы, разрэзы, фасады і генеральны план участка. Унутраныя памяшканні будуць абследаваны з дапамогай лазернага сканавання, а знешні выгляд будынка зафіксуюць з дапамогай беспілотніка. Атрыманая дакументацыя будзе перададзена ў орган аховы культурнай спадчыны ў Эрзуруме. Арганізатары спадзяюцца, што пасля неабходных узгадненняў стабілізацыйныя працы змогуць пачацца ў 2027 годзе і помнік будзе захаваны. Украіна. 19 верасня у выніку серыі атак расійскіх беспалотнікаў на мужчынскі манастыр у Херсонскай вобласці загінуў манах і яшчэ чацвёра насельнікаў атрымалі раненне. Пра атаку паведамілі інфармацыйны цэнтр Украінскай праваслаўнай царквы і Херсонская абласная ваенная адміністрацыя. Пасля першай атакі манахі вырашылі пакінуць манастыр. Дачакаўшыся часовага зацішша, яны накіраваліся пешшу ў суседнюю вёску. Па дарозе група зноў падверглась атацы беспілотніка. Мітрапаліт Херсонскі і Таўрыйскі Ян выказаў спачуванні блізкім загінулага манаха Маісея і заклікаў маліцца аб выздараўленні параненых. Польшча. У Беластоку адбыліся сумесныя набажэнствы іерархаў польскай і сербскай праваслаўных цэркваў у гонар свята перанясення мошчаў святога мучаніка і немаўляці Гавриіла. Набажэнствы прайшлі ў кафедральным саборы свяціцеля Мікалая і іх узначаліў мітрапаліт Чарнагорскі Янікій. Пасля літургіі хрэснага ходу з мошчамі архіепіскап Беластоцкі Якаў і мітрапаліт Янікій звярнуліся да прысутных і абмяняліся падарункамі. Архіепіскап перадаў мітрапаліту ікону святога Гавриіла з частачкай яго мошчаў. У сваім звароце мітрапаліт Янікій гаварыў пра мучаніцтва святога Гавриіла і падкрэсліў значэнне сумеснай малітвы і еўхарыстычнага жыцця для адзінства хрысціян.

Разважанне над апостальскім чытаннем. Апостал Ян пачынае гэты фрагмент з уласнага становішча. Я, Ян, брат ваш, і ўдзельнік у ціску, і ў царстве, і ў цярпялівасці ў Ісусе. Ён называе сябе братам, бо разам з іншымі хрысціянамі ўдзельнічае ў цярпеннях, але разам з імі мае ўдзел і ў царстве Хрыстовым. Ян знаходзіцца на востраве Патмас, куды яго адправілі ў выгнанне, каб аддзяліць ад цэркваў і прымусіць яго замаўчаць. Ад самотнага апостала пачынаецца

большасці верных. Сем церкваў знаходзіліся ў правінцыі Азія і патрабавалі ўмацавання пад ціскам культу імператара. Але сем азначае тут больш, чым проста лік. Сем – гэта сімвал і лік Божай паўнаты. Таму гаворка ідзе пра ўсю царкву Хрыстову ва ўсіх народах і пакаленнях. Пачуўшы голас, апостал Ян павернуўся. Гэты паварот мае і ўнутраны сэнс. Трэба адвярнуцца ад таго, што звязвае чалавека з зямным, бачным і часовым, каб убачыць рэальнасць нябачнага Божага свету. Перад апосталам паўстаюць сем залатых свяцільнікаў. Сам Хрыстос тлумачыць, гэта сем цэркваў. У цёмным свеце царква павінна быць свяцільнікам, святлом Божым, але яна не мае ўласнага святла. Яна свеціць ад Хрыста, які ёсць святло свету. Ён знаходзіцца сярод свяцільнікаў. Апостал Ян бачыць падобнага да сына чалавечага. Хрыстос з'яўляецца сынам Божым і адначасова сапраўдным чалавекам, нябесным вобразам чалавека. Яго доўгае адзенне нагадвае пра першасвятарскае служэнне. Ён здзейсніў яго для нас і цяпер заступаецца за сваіх. Залаты пояс паказвае яго як цара. Яго валасы, белыя больш за снег, паказваюць на Божую славу. Вочы, падобныя да полымя агню, сведчаць, што ад Хрыста нічога нельга схаваць. Ён бачыць чалавека як адкрытую кнігу. Яго голас падобны да шуму вялікіх водаў і пераўзыходзіць усе галасы свету. У правай руцэ Хрыста знаходзіцца сем зорак, сімвалы анёлаў, епіскапаў гэтых цэркваў. Цэрквы знаходзяцца ў яго моцнай руцэ, і праз іх прадстаўнікоў цэрквы знаходзяцца ў яго моцнай руцэ, а праз іх прадстаўнікоў дзейнічае ён сам. З вуснаў Хрыста выходзіць востры двухсечны меч. Гэта яго жывое і дзейснае слова, якое аддзяляе чыстае ад нячыстага і павінна прайсці спачатку праз саміх вернікаў. Слова Божае здзейсняе балючую, але неабходную ачышчальную працу. Яго твар свеціць як сонца ў сваёй сіле. Сам Бог з'яўляецца для чалавека сонцам і шчытом. Перад такой славай апостал Ян падае да ног Хрыста як мёртвы. Але Господ кладзе на яго правую руку і кажа: «Не бойся». Так ён перакідвае мост паміж святым Богам і грэшным чалавекам. Ён кажа: «Я першы і апошні, я жывы». Хрыстос быў мёртвы, але жыве навекі. Таму смерць не мае апошняга слова над тымі, хто з ім. Ён мае ключы ад смерці і аду, і біялагічная смерць для ягоных дзяцей і вучняў становіцца не канцом, а пераходам. Нарэшце Ян зноў атрымлівае загад: «Пішы». Ён павінен перадаць тое, што ўбачыў, тое, што ёсць, і тое, што павінна адбыцца. Так адкрыццё становіцца сведчаннем для царквы ўсіх часоў. У выпрабаваннях, цемры і страху Хрыстос застаецца жывым, знаходзіцца сярод свяцільнікаў і трымае сваю царкву ў сваёй правай руцэ.

У Евангелі паводле Яна гісторыя першых вучняў працягваецца сустрэчай Андрэя з яго братам Сыманам Пятром. Андрэй, які ўжо сустрэўся з Ісусам, знаходзіць перш за ўсё свайго брата і кажа яму: «Мы знайшлі месію», што азначае «памазаннік». Затым ён прыводзіць Сымана да Ісуса. Так, першая сустрэча з Хрыстом становіцца для Андрэя прычынай падзяліцца з блізкім чалавекам тым, што ён сам адкрыў. Слова спачатку дазваляе меркаваць, што пазней яшчэ адзін вучань, верагодна, евангеліст Ян, знайшоў свайго брата Якуба. Ян перакладае для сваіх чытачоў слова «месія» як «памазанік» або «Хрыстос». У Ізраілі памазанне атрымлівалі святары, цары і прарокі. Але месія быў чаканым збаўцам апошняга часу, сынам Божым, слугой Божым і сынам Давіда. Таму словы Андрэя маюць большы сэнс, чым паведамленне пра новага настаўніка. Евангеліст дадае: «Ён прывёў яго да Ісуса». Андрэй сапраўды прывёў брата да Хрыста, але адначасова стаў для яго правадніком у вучнёўства і да вечнага жыцця. Першы важны крок зрабіў менавіта апостал Андрэй. Ісус, убачыўшы Сымана, дае яму новае імя: «Ты будзеш называцца Кіфа», што перакладаецца як «Пётр», «скала». У старажытным свеце надзяленне новым імем было знакам улады і асаблівага прызначэння. У Біблії такое права належыць перадусім Богу, таму словы Ісуса паказваюць на яго боскую уладу і сведчаць, што месіянскі час ужо пачаўся. Аднак Пётр не быў непахіснай скалой, як мы ведаем з Евангелля. Ён хацеў адвесці Ісуса ад пакут, адрокся ад яго, але тут становіцца бачнай сіла Божай ласкі. Той, хто быў няўстойлівым чалавекам, стаў адным з 12, сведкам мукі і ўваскрасення Хрыста і першым кіраўніком іерусалімскай супольнасці. Калі глядзець усю перспектыву Новага Завета, жыццё Петра можна апісаць як перамогу ласкі над чалавечай слабасцю. На наступны дзень Ісус, накіроўваючыся ў Галілею, знаходзіць Філіпа і кажа яму: «Ідзі за мною». Тут бачна іншая форма паклікання. У адрозненне ад юдэйскай рабінскай традыцыі, дзе будучы вучань самастойна звяртаўся да настаўніка, Ісус сам кліча вучня. Філіп паходзіць з Бетсаіды, горада Андрэя і Пятра. Ён таксама носіць грэцкае імя. У Евангеллі Філіп паўстае як разважлівы і рэалістычны чалавек, напрыклад, падчас насычэння 5000. Ён таксама становіцца пасярэднікам для грэкаў, якія хацелі ўбачыць Ісуса. Старажытная традыцыя, звязаная з папіем, сведчыць пра яго дзейнасць у Малой Азіі. Так, гісторыя першых вучняў паказвае розныя шляхі да Хрыста. Андрэй прыводзіць да яго брата, Пётр атрымлівае новае імя і паступова становіцца кіраўніком апостальскай грамады, а Філіп чуе непасрэдны заклік «Ідзі за мною». У кожным выпадку вучнёўства пачынаецца сустрэчы, але яго сэнс раскрываецца ў наступным шляху кожнага асобнага апостала.

Турава-Пінська єпархія у 16 стагодзі, єпіскопи і церковне життя. Історія Турава-Пінської єпархії у першій полові 16 стагодзя показує тісну сувязь церковного життя з відносинами поміж єпіскопом, князем і королівською владою. Головними питаннями були церковні права, майомість і незалежність єпіскопського керування. Першим туровським єпіскопом 16 стагодзя історичні криниці називають уладику Васіяна 1495-1509 годы. Ён удзельнічаў у саборах, на якіх у 1495 годзе быў абраны мітрапаліт літоўскі Макарый. У 1502 годзе епіскап Туровскі Васіян падпісаў фундуш князя Пінскага Фёдара Івановича на царкву Святога Дзімітрыя ў Пінску. При храмі былі паселены трое святароў і дыякан, а таксама пабудаваны 4 капліцы. Усе 7 духовных асобаў атрымалі штогадовую рэнту, зямлю і вызваленне ад дваравых павіннасцяў. Менавіта пры епіскапе Васіяне ўзнік канфлікт з пінскімі князямі Іванам Яраславічам і яго сынам Фёдарам Івановічам. Яны самастойна прызначалі духовных асобаў і прымалі рашэнне аб будаўніцтве новых цэркваў без ведама епіскапа. Пасля скаргі епіскапа Васіяна кароль Александр Ягілончык забараніў такую практыку і пацвердзіў кампетэнцыю епіскапа ў царкоўных справах. Прывілей Васіяна пасля неаднаразова пацверджвалі манархі. Наступным епіскапам на Туровскай кафедры быў уладыка Арсеній. Гады яго епіскапства доўжыліся з 1509 да 1514 года. Ён быў сярод удзельнікаў Віленскага сабора 1509 года, прысвечаным упарадкаванню царкоўнага жыцця кіеўскай мітраполіі. У 1514 годзе мітрапаліт Іосіф надаў уладыку Арсенію прывілей на супрасельскі манастыр. У 1515 годзе кафедру Турава і Пінска заняў епіскап Іона. Пры ім працягвалася захаванне царкоўных маёнткаў і правоў епіскапа. У 1520 годзе князь Фёдар Іванавіч перадаў яму частку сваіх уладанняў, а ў 1522 годзе кароль Жыгімон Стары пацвердзіў пастанову Александра, вызваляючы падданых епіскапа ад падворнай павіннасці, рынкавых збораў і некаторых падаткаў. У 1528 годзе туровскім епіскапам стаў Макарый, раней архімандрыт Ляшчынскага манастыра. У 1534 годзе ён атрымаў ад караля Жыгімонта Старога прывілей на кіеўскую мітраполію. Гэта быў сапраўды уплывовы і аўтарытэтны іерарх. У 1528-1538 годах кафедру Турава і Пінска займаў епіскап Ціхан. З яго часу вядомая справа аб зямельнай спрэчцы з пінскім старастам Іванам Міхайловічам. Ціхан скардзіўся на ўмяшанне ў справы яго епіскапскага фальварка. У гэты час значны ўплыў на царкоўную палітыку мела каралева Бона, якая ў 1534 годзе рэкамендавала тураўскага епіскапа на мітрапалічую кафедру і ўплывала на ўнутраныя справы тураўскай епархіі.

Каштоўны кадр не прапаў. Надзея Каткавец, тая самая генератарка беларускіх мемаў, зноў у эфіры. Цяпер яна памочніца, самі ведаеце каго, па Магілёўскай вобласці. Дакладвала пра жывёлагадоўлю, лагістыку і кантроль. То бок пра ўсё, без чаго краіна, відавочна, не можа жыць. Яна паведаміла, што дробныя фермы трэба пакідаць у мінулым. Там няма тэхналогій, людзей і цяжка адсочваць дысцыпліну і парадак. Іншая справа – комплексы. Дзіцялятка да 3 месяцаў жыве ў асобным доміку і мусіць набіраць не больш за 750-800 грамаў на дзень. Інакш высокапрадуктыўнай каровы не выйдзе. У вегетарыянскія часы Каткавец тлумачыла камплектаванне фермы так. Тут парні сядзяць, хтосьці з дзяўчатын падабаецца, хтосьці не падабаецца. Таксама і з каровай, за ёй трэба паназіраць. А пра моду казала, у кожнага чалавека свая прыгажосць, а значыць, свая мода, свае трэнды, свае брэнды. Цяпер яна кажа, што кантроль быў, ёсць і застанецца пры любой сітуацыі. І гэта ўжо не мем, гэта, бадай, самая ясная яе фраза.

Густ і влади Беларусі питання, здається, несумяшчальне. Там, де іншыя бачаць узоры драўлянай архітэктуры, частку гісторыі горада і ягоную адметнасць, беларускія чыноўнікі толькі звычайныя вясковыя дамы, якія абавязкова трэба зруйнаваць. І робяць гэта па ўсёй краіне з зайздроснай паслядоўнасцю. Вось, напрыклад, у Баранавічах зносяць адну з мясцовых архітэктурных разынак драўляныя двухпавярховікі на вуліцах Міцкевіча і Гагарына. Дамы пабудавалі яшчэ ў 1947 годзе, і амаль 80 гадоў яны прастаялі і сталі часткай гарадскога пейзажу. У 2008 іх прызналі непрыдатнымі для пражывання, жыхароў расселілі, і здавалася б, можна было падумаць, як захаваць самі будынкі, што там зрабіць. Напрыклад, нейкія галерэі мастацтва, музеі, ды тыя ж рэстарацыі. Але гэта не пра нашу краіну. Спачатку ў Баранавічах знеслі адзін дом, а на ягоным месцы з'явіўся рэстаран, пабудаваны з таннага пластыку. Цяпер чарга дайшла і да астатніх драўляных дамоў. На жаль, беларускія чыноўнікі абсалютна не разумеюць, што разам з драўлянымі дамамі знікае і адметнасць горада. У выніку замест гістарычнай забудовы паўстаюць страшныя і танныя будынкі ў стылі агратрэш, якія яшчэ вчора называлі новабудоўляй, а сёння яны ўжо выглядаюць як страшылка гарадскога ландшафту. І так паступова гарады губляюць тое, што рабіла іх адметнымі. Stop!

У Беларусі, падобна, саспеў новы стратэгічны прадукт – яблык. Старшыня берасцейскага аблвыканкама Пётр Пархомчык прапанаваў тэрмінова прыпыніць імпарт замежных яблыкаў. Логіка простая. Калі сваіх яблыкаў становіцца больш, навошта нам чужыя? У берасцейскай вобласці сёлета разлічваюць сабраць каля 130 тысяч тонн яблыкаў. Пад сады ўжо адведзена 1500 гектараў, плануецца дадаць яшчэ больш за 500. Маштаб уражвае, але пытанне не толькі ў тым, колькі яблыкаў вырасце. Справа ў тым, каб іх яшчэ і захаваць да вясны. А вось з гэтым у Беларусі пытанні ўзнікаюць рэгулярна.

0: гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: «Штосьці не так». Агляд абсурдных навінаў Беларусі та замежных.

0: Владимир Липский. Клякса-вакса и Янка Зюнагорска. Частка третя. У яким подорожники робят цікавые открытия и знайомятся с золотым яйком. Праз нейкі час Клякса-вакса, шэрая мышка, кот Буль-Буль і Янка выйшлі на бераг сіняга возера. Напіліся вады і прыляглі адпачыць. Раптам шэрая мышка пачала крычаць не сваім голасам.
1: «Глядзіце, глядзіце, пяцёркі плывуць, глядзіце, пяцёркі плывуць!»
0: Усе подхапіліся, пачалі углядацца ў той бок, куды паказвала шэрая мышка, а яна узбуджана крычала.
1: «Глядзіце, у іх выдатныя шыі, кароткія хвасты, усё, як расказаў Янка пра пляцёрку!»
0: Кот Буль-Буль таксама заўважыў нехта белае, выкручастае, што плыло па возеры. Ён паглядаў у вочы Янку, нібыта пытаўся. «Ці можна радавацца?»
2: «Гэта белыя лебедзі плывуць», растлумачыў Янка і загадкава усміхнуўся. «А яны сапраўды падобны на адну лічбу».
1: «На якую?»
0: азваўся кот Буль-Буль. Шэрая мышка перастала крычаць і вінавата падышла да Янкі.
2: «Вось што», прапанаваў Янка. «Зараз я вам намалюю на пяску ўсе лічбы, а вы знайдзіце, на якую з іх падобны лебедзі».
0: Усе абступілі Янку, а ён узяў дубчык і пачаў выводзіць лічбы.
1: «Вось яна!» –
0: скеміў кот Буль-Буль.
1: «Ага, падобна!»
0: – ціха сказала шэрая мышка і спачувальна зірнула на Янку. Ёй хацелася першай убачыць пяцёрку, але яна ніколі не хадзіла ў школу і не ведала лічбаў, таму і памылілася. Клякса-вакса яшчэ да таго, як Янка пачаў вымалёўваць лічбы, пачырванела. З такой вось лічбай, на якую падобны лебедзі, яна жыла, суседнічала ў Янкавым сшытку. І цяпер ёй было сорамна нават успамінаць пра гэта.
2: «Запомніце лічбы», – папрасіў Янка. «Цяпер ужо не памылімся», – адказалі яго спадарожнікі і рушылі далей.
0: Па дарозе яны не раз прыпынялі Янку.
1: «Глядзі, у небе тройкі ляцяць!»
0: Янка пазіраў у гору, і сапраўды птушыны клін нагадваў цэлую нізку троек.
1: «А вон і дзядзька сядзіць на перакуленай чацвёрцы!»
0: На маленькім крэсле сядзеў рыбак. Янка падумаў, як гэта ён раней не заўважаў, што крэсла зроблена чацвёркай.
1: «А вось нолік коціцца!»
0: Першая заўважыла шэрая мышка. Усе прыпыніліся. Жоўты нолік падкаціўся да падарожнікаў, прыпыніўся і загаварыў.
1: «Я залатое яйка, дапамажыце мне вярнуцца дадому!»
0: Янка паціснуў плячамі, нічога не разумеючы. Тады яйка пачало тлумачыць.
1: «Я жыву ў горадзе казак, у дзеда і бабы, але хіба гэта жыццё? Дзед з бабаю схавалі мяне ў куферак. Там цёмна, цёмна, мне няма з кім пагуляць. Яны адчыняюць вечка, паглядзяць мяне і зноў на замок».
2: «А праз што яны на цябе так зазлавалі?»
0: спыталася клякса-вакса.
2: У іх некалі было простая яйка, і вось аднойчы бегла мышка хвосцікам, махнула яйка, упала і разбілася, дык яны і за мяне баяцца.
0: Кот Буль-Буль запытальна паглядзеў на шэрую мышку, а тая збянтэжана прапішчала.
1: «Ніхто з нашага мышынага роду не здатны такое, гэта пацук!»
0: «Ага!» падтрымаў Янка, бо хацеў зняць усялякія падазрэнні з шэрай мышкі.
1: «Не, каб змахнуць яйка са стала, трэба памешай меры мой хвост», – мяўкнуў Буль-Буль і спытаў у залатога яйка. «А як жа ты ўцякло ад дзеда і бабы?»
2: «Выпадкова», – адказала залатое яйка. «Яны забыліся замкнуць куферак, а мне так хацелася пагуляць на вуліцы, пабачыць свету, вось я і выкацілася».
1: «Ну и что ты побачила?» – спытал Янка с надеей. «А ты не бачила яйка его пятерку? Ты не чула, чего про яе?»
3: «Да не поспела я навод выкатиться с дому, як чую за кустами, шепчутся крумкач с крумкачихой. Узловим золотое яйка, раздялбаем и выпьем. А я у другий бок покатилася, по травце-муравце, и вось вас сустрела. Бачу, вы добры, я тому и прошу у вас поратунку».
1: «Вось что», — сказал Янка. «Покажи нам, коли ласка, дорогу у свой город Казак. Може, там мы и знойдем пятерку?»
2: Золотое яйко покатилося по стяжинце. Следом за им рушили Янка, Клякса-Вакса, кот Буль-Буль и шерая мышка.

Аднойчы да Антоніка Поніка завітаў дзіўны дзівак. Быў ён неабачны, а гаварыў чалавечым голасам. Як гэта здарылася? Сядзеў Антонік ля расчыненага акна і маляваў горад, у якім жыве. Мама прасіла, каб ён адзеўся, а яму заўсёды некалі. Як спаў у майцы і трусіках, так і сеў маляваць. Яго алоўкі будавалі высокія дамы, вежы, устанаўлівалі антэны, садзілі дрэвы, кусты, кветкі. Старанна вымалёўваў понік машыны. Ён ведаў іх, розныя маркі. Хацеў, каб яны ўсе ездзілі ў яго горадзе. Толькі пачаў Антонік Понік маляваць воблакі над дамамі, як чуе, шторы заварушыліся, паперы зашамацелі, нехта ўляцеў у пакой праз акно, пачаў глуха крэхкаць. «Ка-ка-ка!» «Што тут?» – закрычаў Антонік. «Я дурны кашаль!» Азваўся хрыплы голас. «Чаму дурны?» «Са мной ніхто не хоча сябраваць. Я жыву на вуліцы, мне голадна». «А што ўмееш рабіць?» «Смешна кашляць». «А як?» Дзіўны госць пачаў паказваць свае умельства. Антонік спачатку смеяўся, але хутка адчуў, што не можа гаварыць. Пачаў паўтараць гукі за дурным кашлем. Прыбегла мама, ледзь не плача. «Маё дзіцятка, што з табой?» «Я пасябраваў з кашлем». «О, Божа, знайшаў сябра!» Мама махнула рукамі, як бы выгнала злыдня з пакоя. Хуценька зачыніла акно. Антоніку аб'явіла. «У сад не пойдзеш, сядзі дома». Антонік Понік хацеў закрычаць ад радасці «Ура!», але ў горле нібыта нехта сядзеў і балюча выціскаў надакучлівыя гукі. Антоніку зрабілася холадна, як дурному кашлю на вуліцы. Расхацелася маляваць, рукі сталі млявымі, галава цяжкай. Мама паклала яго ў ложак. «Хлопчык мой, злаценькі, захварэў?» «Не, мама, гэта дурны кашаль ускочыў у маё горла!» «От, мы яго зараз будзем выганяць». Чаго толькі не рабіла мама, на шыю Антоніка клала кампрэс, абвязала шарсцяной хусткай, горла змазала аптэкарскай мазю, закапвала ў нос кроплі, націрала ногі нейкай пякучай вадой, давала піць горкія таблеткі. Цэлы тыдзень выганяла мама з Антонікам няпрошанага госця. Цяжка ёй было, балюча Антоніку, разам плакалі. Урэшце дурны кашаль пакінуў Антоніка Поніка. Мама павела сына ў дзетсад. Усю дарогу ён моцна трымаў яе за руку. Шчабятаў: «Мамачка, я болей ніколі не буду сябраваць з дурным кашлем. І дзецям раскажу, як ён агідны і злосны».

0: Краязнаўчы слоўнік Падляшша Янкі Мордыня.
1: Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулко-Лайзорко запрашаю. Восеньскія выходныя часта прыхожыя і сонечныя. Таксама і восенню такія дні здараюцца. А наколькі мы ў Польшчы, то можам, бо і трэба спадзявацца на залатую польскую восень. І ў такія дні, як сённяшні, напрыклад, можна сапраўды паверыць, што такая і яна сёлетняя восень будзе. Сёння прапаную яшчэ раз шпацыр, а дзе, а найлепш па падласкіх лясах, найлепш з кошыкам або вядзерцам, бо менавіта кашамі і вазерцамі людзі зараз выносяць з лясоў грыбы. Шпацыр у пошуках грыбоў можа заспакоіць чалавечую душу, якая чуе прагу да нейкіх здабычы. Бо здабыць можна смачны абед з грыбам, грыбы ў сметане, гавядзіна пад грыбовай пярынкай, грыбчыкі са слоіка і так далей. Можна пералічваць усе смакавітыя стравы, якіх каронай будзе грыб. А таксама старыя грыбнікі добра ведаюць, які да чаго больш пасуе і з чым такога грыба есці. Аднак не толькі грыба на талерцы добра сабе паставіць, бо грыбы упрыхожваюць лес і, як не дзіўна, але самімі прыхожымі з'яўляюцца тыя, якія улічваюцца ў спісок атрутных. Усё такі зялёны ласны дыван быў бы сапраўды менш цікавым, каб не чырвона-белыя мухаморы, наджмютыя пухавікі, якія бухаюць цёмна-зялёным дымам, або селадон, грыб, шапка, называемы ціхым забойцам. А наколькі залатая восень, то залатыя гускі можна браць і карычневыя грыбкі са здаровымі шапкамі таксама. А шпацыр па лесе гэта і свежы воздух, і мягкі мох, і яшчэ павуціне, на якіх заўсёды ў цэнтры сядзіць павук-крыжак, які звівае сваю ахвяру ў тонкі цалун. Але маляўнічасць часта здараецца са следамі бытнасці чалавека, таму не трэба быць вельмі вопытным паляўнічым, каб сцвердзіць, дзе пастаяў зубр, а дзе прысеў на кукішкі чалавек. Але лес прыме і адно і другое, но не забывае. Дзякуй за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулко-Лайзорко.
0: Краязнаўчы слоўнік Падляшша Янкі Мордыня.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 20-я година в Беларуси, 19-я в Польше. Война в Украине. Буданов прокомментовал спадевы Трампа. Правоабаронцы шукают информацию про политзняволенного Агеева. Минкульт отмовился надать наивысший статус церквам Полесья. З навінамі стась дэдэрка. 1677 дзень вайны. Расійскія акупанты ударылі па школе ў Саломінскім раёне Кіева. Пра гэта інфармуе агенцыя «Уніан». У Вішнёвым пасля расійскага удару загінуў чалавек. Яшчэ трое пацярпелі. Беспілотнік упаў на праезджую частку, па якой рухаліся аўтамабілі. Між тым кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыла Буданаў пракаментаваў спадзевы прэзідэнта ЗША Дональда Трампа аб тым, што вайна можа завершыцца да зімы. На думку Буданава, спадзявацца на завершэнне вайны да зімы варта, але Украіна павінна быць гатовая і да працягу баявых дзеянняў. Ён таксама паведаміў, што ў наступным месяцы плануецца трохбаковая сустрэча Украіны, Злучаных Штатаў Амерыкі і Расіі. Сярод тэмаў магчымае завершэнне вайны, скарачэнне ўдараў па энергетыцы і бяспека суднаходства. У працяг тэмы ў Нацыянальным музеі гісторыі Украіны ў Кіеве працягвае працу выстава «За нашу і вашу свабоду». Экспазіцыя знаёміць з беларускай нацыянальнай сімболікай, вайсковай формай і ўзнагародамі беларускага вызвольнага руху. Выстава распавядае пра гісторыю беларускіх нацыянальных сімбаляў ад полацкай дзяржавы Вялікага княства Літоўскага да БНР, слуцкага збройнага чыну і сучаснага змагання за вольную Беларусь, кажа старшыня геральдычнай рады пагоня Мікіта Забуга.
3: Геральдична рада погодня на сьогоднішній день по факту распрацавала ўсю лінейку, неабходную для нашай нацыянальнай арміі, менавіта нацыянальнай арміі, я падкрэсліваю. Я запрашаю беларусаў, якія знаходзяцца ва Украіне, гасцей, заходзіць на гэту выставу, глядзець, цікавіцца, перасылаць адзін аднаму, бо Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. А лукашызм і розныя праявы калабарантаў, яны згінуць.
2: Сярод экспанатаў выставы «За нашу і вашу свабоду» таксама форма і сімболіка будучага беларускага войска. Рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцы шукаюць людзей, якія перасякліся за кратамі з палітзняволеным Генрыхам Агеевым. Гэта былы сілавік з Берасцейшчыны. Яго затрымалі ў лютым 24-го году ў Крыме. У верасні таго ж году Агеева экстрадавалі ў Беларусь. Пастанне на бягучую восень утрымліваецца ў следчым ізалятары нумар адзін. Калі вы перасякаліся з Генрыхам, можаце напісаць на Telegram-бот «Вясна.Інфо». Усяго станам на сёння ў Беларусі прызнаная палітычнымі вязнямі 881 чалавек. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го году такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 935 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 119 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўлены на прымусовае лячэнне. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў за кратамі застаюцца 15 прадстаўнікоў медыя. Менск. Пасля аварыі на цепласетках па дзясятках адрасоў адключылі гарачую ваду. Прарыў вады на вуліцы Жукоўскага спынілі ў сярэдзіне дня. Спецыялісты адпампоўваюць ваду і абследуюць участак, каб дакладна вызначыць месца аварыі, паведамілі ў Менгарвыканкаме. Прычыны высвятляюцца. Пра культуру. Мінкульт Беларусі афіцыйна адмовіўся прысвойваць найвышэйшую катэгорыю каштоўнасці унікальным драўляным храмам Палесся. Сярод усіх беларускіх прэтэндэнтаў у спіс сусветнай спадчыны толькі палескія цэрквы дагэтуль яго не маюць. Яшчэ ў 2004 годзе Беларусь унесла намінацыю «Культавае драўлянае дойлідства Палесся 17-18 стагоддзяў» у папярэдні спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Згодна з кодэксам аб культуры, гісторыка-культурная каштоўнасць, прапанаваныя для ўключэння ў гэты спіс, аўтаматычна павінны атрымліваць найвышэйшую катэгорыю 0. Аднак за 22 гады ніводзін з палескіх храмаў яе не атрымаў, застаючыся пад слабай абаронай, звычайна другая катэгорыя. Як паведамляе Telegram-канал спадчына, актывісты накіравалі афіцыйны зварот у Міністэрства культуры з патрабаваннем выканаць норму законадаўства, але атрымалі адмову. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У понеделок 28 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы ад 7 до 9 цяпла, удзень плюс 18-20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Махаю вам, шановныя слухачы, на хвалях радыё Рацыя. Бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі. Зараз жа

0: Помнік героя Савецкага Саюза, капітана Владислава Высоцкага у Бельску-Падляшскім застанецца, гаворыць радны Бельска Томаш Сулима.
1: Заўсёды капітан Высоцкі тут стаяў у парку, можна сказаць, патрыёт да ваеннага часу. Гісторыкі сёння гавораць, ён не паспеў да гэтай арміі Андрэса і проста не вярнуўся з імі. Зараз гэта правільна лічыць з героямі, ён трапіў да гэтых другіх герояў, да герояў другога сорта, да гэтага аддзялення касцюшкоўцаў. Гэта загінуў пад Леніна. І вось пасля смерці быў адзначаны як паручнік, ён стаў капітанам у той час, у гонар, скажам, свайго геройскага чына, і стаў героем Савецкага Саюза. І вось зараз гэта ўжо ў кантэксце гэтага новага закона дэкамунізацыйнага, ну тут не ўсё правільна зараз. Неправільна Леніна, напэўна ж, і таксама як герой Савецкага Саюза, але ж ці правільна, што ён капітан? Тут зараз мы даходзім да такіх недарэчнасцяў, што калі саветы яго авансавалі, зрабілі капітанам, тады разам з дэкамунізацыяй мы павінны Высоцкага деградаваць да стопня паручніка, здаецца. Ну, так павінна быць правільна. У Бельску Высоцкаму ёсць прысвечаны ажно тры аб'екты. Гэта помнік у парку Елены, гэта таксама школа нумар 2 і імені капітана Высоцкага, і таксама школа стаіць пры вуліцы Высоцкага. І тут вось пытанне, у якой ступені дэкамунізаваць. Інстытут нацыянальнай памяці, ён дазваляе, каб Высоцкі надалей быў героям, толькі трэба крышку памяняць змест. Змест гэтага удакладнення, за што ён якраз герой.
2: Значыцца, трэба памяняць яму проста біяграфію.
1: Так, дакладна. Тое ж, пра што Джордж Орвел пісаў у свой час, калі ты ўладаеш мінулым, тады ты можаш глядзець у будучыню. І вось таксама, якраз зараз гэта ў Польшчы здаецца, што яно ёсць. Трэба крышку папрацаваць над гісторыяй, выправіць гэтай памылкі. Выправіць памылкі, жыццёвыя памылкі, гэта ў двукосці. Вядома, жыццёвыя памылкі спадара капітана Высоцкага, каб ён проста стаў сапраўды героем Польшчы, а не толькі Савецкага Саюза. Цяперашняя ўлада, яна хоча проста сцерці зусім. Гэта што было паміж адным таталітарызмам, нямецкім, фашыстоўскім, а таталітарызмам камуністычным, бальшавіцкім. Вядома, што з сённяшняга пункту гледжання можа быць так, што проста не было ніводнай разніцы паміж адным і другім. У гэтай рыторыцы гаворыцца амаль выключна пра камуністаў і негатыўна, але ўсё ж такі мне бы хацелася, прынамсі ў гісторыі горада, каб гэтая розніца была падкрэслена.
2: Тут на гэтым помніку ёсць Полякові, капітанові войска польскага, бохатарові Звёнску Радзецкага, полягвэму пад Ленінам, мешканцы Бельска, рок 1983. Гэта значыць, што тая дошка будзе ліквідавана?
1: Ага, ну так. Яшчэ дэталёва не магу сказаць, што будзе на яе месца, але здаецца, ў такім выглядзе інстытуцыянальнай памяці не дазволіць, каб гэты помнік праіснаваў надалей. Таксама, я думаю, што выява будзе падлягаць вось гэтай дэкамунізацыі. Але прычым яшчэ тут ёсць яшчэ іншыя умовы. Яшчэ можа рана казаць пра тое. Я, можа быць, зараз папярэджу тое, што можа мала хто ведае, але спадар Высоцкі, праўдападобна, ён зменіць сваё месца. І гэта зусім не ў сувязі з законам. Проста тут будзе, тут плануецца інвестыцыя ў гэтым парку, і ён не вядома яшчэ ў які бок, проста крышку зыдзе ў бок. Я надзеюся, што ўсё ж такі капітан Высоцкі, ён застанецца, таму што ён ўжо упісаны ў каларыт горада. А прычым таксама магу яшчэ дабавіць гумарыстычны крышку, калі прыязджаюць мае сябры, беларусы, украінцы, рускія. Я заўсёды кажу, што вось, давайце я вас праведу ад помнік Высоцкаму. І вось усе такі пад уражаннем, што якраз у Бельску ёсць такія фанаты вядомага барда Владзіміра Высоцкага. Ну, калі мы ўжо падыходзім пад помнік, это казваць, што падман, што не зусім музыка, а проста вайсковы капітан.

Уже у кастрычніку уваходзіць у жыццё новы закон аб дэкамунізацыі, і варта тут адзначыць, што гэты закон быў адобраны усімі палітычнымі сіламі ў Сейме пры вельмі нязначным супраціве некалькіх дэпутатаў. А ўсё ж гэта мы выбіраем тых дэпутатаў. Чарговая сустрэча ў серыі «Спадля з шародам» ўжо праз тыдзень. З вамі была Валя Лаюстая.

0: Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши. Война в Украине. Буданов прокомментовал спадевы Трампа. Правоабаронцы шукают информацию про политзняволенного Агеева. Минкульт отмовился надать наивысший статус церквам Полесья. З навінамі стась дэдэрка. 1677 дзень вайны. Расійскія акупанты ударылі па школе ў Саломінскім раёне Кіева. Пра гэта інфармуе агенцыя «Уніан». У Вішнёвым пасля расійскага удару загінуў чалавек. Яшчэ трое пацярпелі. Беспілотнік упаў на праезджую частку, па якой рухаліся аўтамабілі. Між тым кіраўнік офіса прэзідэнта Украіны Кірыла Буданаў пракаментаваў спадзевы прэзідэнта ЗША Дональда Трампа аб тым, што вайна можа завершыцца да зімы. На думку Буданава, спадзявацца на завершэнне вайны да зімы варта, але Украіна павінна быць гатовая і да працягу баявых дзеянняў. Ён таксама паведаміў, што ў наступным месяцы плануецца трохбаковая сустрэча Украіны, Злучаных Штатаў Амерыкі і Расіі. Сярод тэмаў магчымае завершэнне вайны, скарачэнне ўдараў па энергетыцы і бяспека суднаходства. У працяг тэмы ў Нацыянальным музеі гісторыі Украіны ў Кіеве працягвае працу выстава «За нашу і вашу свабоду». Экспазіцыя знаёміць з беларускай нацыянальнай сімболікай, вайсковай формай і ўзнагародамі беларускага вызвольнага руху. Выстава распавядае пра гісторыю беларускіх нацыянальных сімбаляў ад полацкай дзяржавы Вялікага княства Літоўскага да БНР, слуцкага збройнага чыну і сучаснага змагання за вольную Беларусь, кажа старшыня геральдычнай рады пагоня Мікіта Забуга.
3: Геральдычная рада пагоня на сённяшні дзень па факту распрацавала ўсю лінейку, неабходную для нашай нацыянальнай арміі, менавіта нацыянальная армія, я падкрэсліваю. Я запрашаю беларусаў, якія знаходзяцца ва Ўкраіне, гасцей, заходзіць на гэту выставу, глядзець, цікавіцца, перасылаць адзін аднаму, бо Беларусь жыла, жыве і будзе жыць. А лукашызм і розныя праявы калабарантаў, яны згінуць.
2: Сярод экспанатаў выставы «За нашу і вашу свабоду» таксама форма і сімболіка будучага беларускага войска. Рэпрэсіі ў Беларусі. Праваабаронцы шукаюць людзей, якія перасякліся за кратамі з палітзняволеным Генрыхам Агеевым. Гэта былы сілавік з Берасцейшчыны. Яго затрымалі ў лютым 24 году ў Крыме. У верасні таго ж году Агеева экстрадавалі ў Беларусь. Пастанне на бягучую восень утрымліваецца ў следчым ізалятары нумар адзін. Калі вы перасякаліся з Генрыхам, можаце напісаць на Telegram-бот «Вясна інфо». Усяго станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 881 чалавек. З пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 году такі статус атрымалі 4815 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 935 палітычных зняволеных станам на сёння. З іх 119 жанчынаў, 20 чалавек былі адпраўлены на прымусовае лячэнне. Паводле Беларускай асацыяцыі журналістаў за кратамі застаюцца 15 прадстаўнікоў медыя. Менск. Пасля аварыі на цепласетках па дзясятках адрасоў адключылі гарачую ваду. Прарыў вады на вуліцы Жукоўскага спынілі ў сярэдзіне дня. Спецыялісты адпампоўваюць ваду і абследуюць участак, каб дакладна вызначыць месца аварыі, паведамілі ў Менгарвыканкаме. Прычыны высвятляюцца. Пра культуру. Мінкульт Беларусі афіцыйна адмовіўся прысвойваць найвышэйшую катэгорыю каштоўнасці унікальным драўляным храмам Палесся. Сярод усіх беларускіх прэтэндэнтаў у спіс сусветнай спадчыны толькі палескія цэрквы дагэтуль яго не маюць. Яшчэ ў 2004 годзе Беларусь унесла намінацыю «Культавае драўлянае дойлідства Палесся 17-18 стагоддзяў» у папярэдні спіс сусветнай спадчыны ЮНЕСКО. Згодна з кодэксам аб культуры, гісторыка-культурная каштоўнасць, прапанаваныя для ўключэння ў гэты спіс, аўтаматычна павінны атрымліваць найвышэйшую катэгорыю 0. Аднак за 22 гады ніводзін з палескіх храмаў яе не атрымаў, застаючыся пад слабай абаронай, звычайна другая катэгорыя. Як паведамляе Telegram-канал спадчына, актывісты накіравалі афіцыйны зварот у Міністэрства культуры з патрабаваннем выканаць норму законадаўства, але атрымалі адмову. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У понеделок 28 верасня на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без ападкаў, зранку слабы туман, тэмпература паветра ўначы ад 7 до 9 цяпла, удзень плюс 18-20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Заўсёды ёсць час, каб ацаніць сваё рашэнне. Ён можа трываць толькі секунду або долі секунды, але гэты час заўсёды ёсць. Яго няма толькі ў рэфлекторных дзеяннях. Крытычная ацэнка свайго рашэння – гэта істотны элемент мудрасці. А ўменне выпраўляць памылковыя рашэнні з'яўляецца рысай мудрых людзей. Ці супадаюць нашы вербальныя запэўніванні пра гатоўнасць, напрыклад, падтрымаць, дапамагчы з аўтэнтычнай адкрытасцю і выйсцем да тых, хто ў патрэбе побач з намі? Часам нам вельмі хочацца дапамагчы, але неспрыяльныя акалічнасці перакрэсліваюць нашы планы. Аднак часам усё нам спрыяе, але мы не ў стане рашыцца і дапамагчы. Захіэль кажа, калі грэшнік адвернецца ад граху свайго, які чыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Ён пабачыў і адвярнуўся ад усіх беззаконняў сваіх, якія чыніў, таму жыць будзе і не памрэ. Кніга прарока Езхіэля, 18 раздзел. Мова і дзеянне – два простыя паняцці, якія маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Ёсць людзі, якія шмат кажуць, але мала робяць, ёсць тыя, хто шмат абяцае, але не трымае слова. Мы не любім ненадзейных людзей, тых, хто дае нам пустыя абяцанні. Несумненна, ёсць і шмат тых, каму можна давяраць, і хто вакол сваіх чынаў не робіць вялікага шуму. Магчыма, словы святога Паўла ў пасланні да філіпянаў штосьці нам падкажуць. Не клапаціцеся кожны толькі пра сваё, але і пра іншых. Няхай вашыя думкі будуць такімі, як у Хрысце Езусе. Другі раздзел паслання. На гэтую тэму выразна прамаўляе прыпавесць Хрыста пра двух сыноў. Магчыма, мы ідэнтыфікуем сябе з адным з іх. Хто для нас з'яўляецца прыкладам? Тут мы маем справу з несупадзеннем словаў і дзеянняў. Што добрага мы можам узяць сённяшняй прыпавесці, каб удасканаліць сябе? Аналізуючы стаўленне абодвух сыноў, паглядзім на спосабы выканання сваіх абавязкаў. Прыгледзімся да нашых занядбанняў і да клопатаў, якія мы праз гэта робім іншым. Няхай нашае разважанне над сённяшнім Божым словам паспрыяе таму, каб кожнае наступнае рашэнне было больш мудрым за папярэдні, а нашы словы пацвярджаліся чынамі. Сапраўды кажу вам, што мытнікі распусніцы, наперадзе вас ідуць у Владарства Божае. Няхай кожны з нас паразважае над гэтымі словамі. Жыццё стала настолькі імклівым, што змяніўся нават спосаб прыняцця рашэнняў. І не толькі тых, якія датычаць нашага сёння і будучыні, але таксама ў тых сферах, якія да гэтага часу лічыліся нетэрміновымі і не патрабавалі спешкі. Часам для прыняцця рашэння патрэбны секунды, часам больш, але рашэнні заўсёды непазбежныя. Крытычная ацэнка сваіх рашэнняў, а гэта істотны элемент мудрасці, дазваляе выправіць памылковае рашэнне. Варта паразмаўляць таксама пра рашэнні не толькі нашае, але і рашэнні тых, хто прадстаўляе нас, хто кіруе намі, хто адказны за нас. Знаходзячыся ў супольнасці, мы часам дазваляем, каб за нас прымалі рашэнні, якія потым становяцца узорам паводзінаў і ўчынкаў. Але мы таксама павінны ўмець прымаць рашэнні самастойна. Не інакш і з прыняццем рашэння ў сферы веры на дарогах і сцежках, якія вядуць нас да Бога. Якія ж блізкія нам паводзіны абодвух сыноў з евангельскай прыповесці? Адзін спачатку кажа так, а потым не ідзе працаваць у вінаграднік, другі кажа не, але потым ідзе. Два прыклады, калі словы і дзеянні не супадаюць. Мова і дзеянне – два звычайныя паняцці, якія тым не менш маюць вялікае значэнне ў чалавечай рэчаіснасці. Той, хто шмат кажа, часта робіць мала, абяцае, але не трымае слова. Аднак сёння ёсць шмат тых, на каго можна разлічваць, каму можна давяраць. Той, хто адкідае вучэнні касцёла, сам выкідае сябе за яго межы, стварае сабе ўласную тэалогію, верыць у выдуманага сабой Бога, які толькі крыху падобны да Бога сапраўднага, які аб'яўляецца чалавеку на старонках Святога Пісання. Такі чалавек нагадвае першага сына сённяшняга Евангелія. Ён кажа Богу так, але сваімі чынамі супярэчыць сказаным словам. У жыцці мы часта даём пустыя абяцанні і дэманстратыўна называем сябе хрыстовымі. называем сябе веруючымі, калі нам гэта выгадна і можа прынесці канкрэтную карысць, але не абавязкова, што мы праявім сябе як хрыстовыя, калі дойдзе да таго, каб даць сведчанне сваімі выбарамі, жыццём, належным стаўленнем на працы або на вуліцы, галасуючы за ці супраць законапраекта, падпісваючыся пад пратэстам, праз публічнае вызнанне веры ў нявыгаднай для нас сітуацыі. Гэта стаўленне першага сына, для якога няма месца ў нябесным валадарстве. Чаму? Таму што, нягледзячы на дэклараваную веру, насамрэч ён не выканаў волю айца. Калі я хачу мець удзел у валадарстве, падрыхтаваным для мяне заснавальнікам свету, я павінен кожны дзень жыць верай, а не толькі яе дэклараваннем. Нягледзячы на мае падзенні, слабасці, Езус не перакрэслівае мяне, нават калі адмоўлю яму, калі скажу яму «не», як той другі сын. Я магу вярнуцца да яго. Нягледзячы на грэх, я магу распачаць нанова. Узяцца за тое, што раней не атрымалася. Імкнуцца выправіць тое, чым я параніў яго. Аднак я павінен адважна зазірнуць у сваё сэрца, прызнаць свае слабасці і аддаць яму сваё убогае і грэшнае. І распачаць у чарговы раз з большай руплівасцю, з большай свядомасцю жыць тым, чаму мяне вучыць Бог і чаго ён прагне ад мяне. Бо толькі так я выканаю яго волю. Якая моя вера, якое моё стаўленне да праўдаў, абвешчаных касцёлам? Калі сумленне паказвае мне недахопы, я магу скарыстаць сакраменту пакаяння і паяднання, споведзі. Калі ж грэшнік адвернецца ад граху свайго, які ўчыніў, і будзе здзяйсняць правасуддзе і справядлівасць, ён захавае жывой душу сваю. Памятаем словы прарока Езахіэля. Кожны можа ўбачыць сваю памылку і мае шанец яе выправіць. Гэтым Бог, які ёсць любоў, адрозніваецца ад трэнера або уладальніка клуба. Ён хоць і церпіць з прычыны нашых грахоў, аднак заўсёды гатовы схіліцца над чалавекам, які прагне праўды, добра і любові, які прагне яго самога.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!